0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imekwisha timia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Muungano wa kijeshi nchini Yemen wadungua droni za waasi wa Houthi zilizolenga mji wa Maka. Marekani yajiandaa kuidhinisha mkataba wa silaha wa mabilioni ya dola kwa ajili ya Israel. Na miili ya raia yakutwa kwenye mifuko baada ya kuuliwa na wanajeshi nchini Mali. Habari kamili. Riyadh. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen umesema mapema leo kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilizuia na kuharibu droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen jana Jumanne, kabla haijaingia katika eneo la anga lililopigwa marufuku la mji mtakatifu wa Makka. Msemaji wa muungano huo Turki al-Maliki amesema katika taarifa kwamba hilo lilikuwa ni jaribio la pili la Wahuthi kulenga mji huo mtakatifu zaidi katika Uislamu na kitovu cha ibada ya kila mwaka ya Hija. Jaribio la kwanza lilitokea Julai mwaka 2017. Taarifa hiyo ilieleza kuwa droni hiyo iliharibiwa kabla ya kuhatarisha usalama wa mji huo mtakatifu au wakazi wake, tukio linaloongeza wasiwasi kuhusu athari za vita vinavyoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na hatari inayoweza kuyakabili maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kidini. Washington. Serikali ya Marekani iko mbioni kuidhinisha kifurushi cha silaha cha thamani ya dola bilioni 2.8 kwa ajili ya Israel. Mkataba huo unajumuisha mabomu 40,000 yenye uzito wa tani moja kila moja, na unatajwa kuwa miongoni mwa vifurushi vikubwa zaidi vya silaha kuuzwa katika miaka ya hivi karibuni. Gazeti la The Washington Post liliripoti kuwa kifurushi hicho ambacho kitafadhiliwa kwa fedha za walipa kodi wa Marekani kinajumuisha baadhi ya silaha zenye uwezo mkubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na mabomu 20,000 aina ya MK-84 na mabomu mengine 20,000 aina ya BLU-117. Ikiwa mkataba huo utaidhinishwa, utakuwa miongoni mwa mikataba mikubwa zaidi ya silaha kati ya Marekani na Israel katika miaka ya karibuni, wakati ambapo operesheni za kijeshi za Israel katika ukanda wa Gaza zikiendelea kuibua mijadala na ukosoaji kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Geneva. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa masuala ya haki za binadamu na misaada ya kibinadamu kupewa kipaumbele zaidi hata katika nyakati za upungufu wa bajeti. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Ujerumani amesema ni lazima haki za binadamu zilindwe kila siku na kila mahali kwa sababu zinakabiliwa na shinikizo. Alisema hayo kabla ya mikutano yake na wawakilishi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, Shirika la Afya Duniani WHO na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Baada ya kukutana na rais wa ICRC Mijana Spojaric, Wadephul alitangaza nyongeza ya ufadhili wa euro milioni 25 kwa mwaka huu wa fedha na msaada wa ziada wa zaidi ya euro milioni 2 kwa shughuli za WHO barani Afrika alipokutana na mkurugenzi wake mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bamako. Karibu raia 10 wanadaiwa kuuliwa kikatili na wanajeshi pamoja na mamluki wa Urusi katikati mwa Mali mwishoni mwa wiki iliyopita, na kisha miili yao kuwekwa ndani ya magunia na kutupwa mtoni. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo vilivyozungumza na AFP jana Jumanne vimesema kati ya watu 10 na 11 waliuawa. Kwa mujibu wa kijana mmoja aliyefanikiwa kukimbia, wenzake 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao wa kikosi cha Africa Corps kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihadi kabla ya kuuawa. Afisa mmoja wa eneo hilo pia alizishutumu pande hizo kwa kufanya mauaji hayo. Tukio hilo linaongeza wasiwasi juu ya hali ya haki za binadamu nchini Mali, ambako operesheni za kijeshi dhidi ya wanamgambo zimekuwa zikiambatana na madai ya ukiukwaji wa haki za raia. Na hatimaye Washington. Vita vya Iran vimeigharimu Marekani karibu dola bilioni 38, hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya ofisi ya bunge inayoshughulikia bajeti na isiyoegemea upande wowote. Ripoti hiyo ya CBO imesema hadi Agosti mosi, wizara ya ulinzi ya Marekani ilikuwa imetoa kiwango hicho cha fedha kwa ajili ya vita hivyo vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Imeongeza kuwa gharama za mwezi huweza kuwa kati ya dola bilioni 2 hadi 3 kwa kuzingatia ukubwa wa mapigano. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, athari kubwa ya mzozo huo kwa uchumi wa Marekani imekuwa ni mfumuko wa bei unaotarajiwa kuongezeka kutokana na kukwama kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Miongoni mwa mengi utakaosikia asubuhi hii ni pamoja na hali tete katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mara ya kwanza Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani na jitihada za kusafisha mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa zimeleta matumaini mapya kwa wakazi wengi wa mji huo. Kwa asubuhi hii tunaanzia kwa kuangazia hali ya mambo katika eneo la Mashariki ya Kati, eneo ambalo linaendelea kushuhudia mivutano ya kisiasa, changamoto za kiusalama, wakati juhudi mbalimbali za kidiplomasia zikianza na kuvurugika. Lilian Mtono ametuandalia ripoti maalum ikichambua maendeleo ya karibuni katika ukanda huo.
3: Saudi Arabia ilitoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo jana Jumanne, ikiwemo katika mji mtakatifu wa Makka na mji wa pili kwa ukubwa Jeddah, kufuatia wiki moja ya mashambulizi yanayohusishwa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Tahadhari hizo lakini ziliondolewa muda mfupi baadaye na hakukuwa na taarifa zozote zilizotolewa na mamlaka za Saudi Arabia. Taarifa za mapema leo kutoka muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, hata hivyo, zimesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen jana Jumanne kabla haijaingia katika anga ya mji mtakatifu wa Makka. Msemaji wa muungano huo Turki Al-Malki alisema hilo lilikuwa ni jaribio la pili la Houthi kuilenga Makka, mji mtakatifu zaidi katika Uislamu na kitovu cha ibada ya kila mwaka ya Hija. Al-Malik alisema jaribio la kwanza lilitokea mwezi Julai mwaka 2017. Tukio hilo linaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati, huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa vita hivyo kuathiri maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kidini na kimkakati. Waasi hawa wa Houthi hata hivyo wamekana kufanya shambulizi hilo. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu OIC limelaani kile ilichokiita shambulizi la kinyama kwenye mji huo mtakatifu. Limetoa taarifa yake kupitia mtandao wa X na kusisitiza mshikamano wake na Saudi Arabia katika kulinda usalama wa maeneo matakatifu ya Kiislamu, huku ikivitaka vyombo vya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya vitendo vinavyotishia usalama na utulivu eneo hilo. Na huko mjini Washington, wizara ya ulinzi ya Marekani imesema vita vya Iran vimeigharimu karibu dola bilioni 38 hadi sasa, na kiwango hicho huenda kikaongezeka kwa hadi dola bilioni 3 kwa mwezi, hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ofisi ya bunge inayoshughulikia bajeti na isiyoegemea upande wowote. Kulingana na ofisi hiyo, kiwango hicho ni hadi Agosti mosi, huku kikitahadharisha kwamba vita hivyo vinatarajia kuchochea ongezeko la mfumuko wa bei kwa 0.5% katika miezi mitatu ya mwanzo ya mwaka 2027. Mbali na mzozo huo wa Iran, mashambulizi ya Israeli yamewaua karibu wa Palestina 5 ambao ni pamoja na kamanda wa Hamas kusini na kaskazini mwa Gaza jana Jumanne, maafisa wa afya na Hamas walisema. Mashambulizi hayo yanaripotiwa wakati taarifa kutoka Washington zikisema serikali ya Rais Trump inapanga kuiuzia Israeli mabomu yenye uzito wa pauni 2000 kama sehemu ya mkataba mpya wa silaha unaotarajiwa kutangazwa hivi karibuni. Kifurushi hicho cha silaha chenye thamani ya dola bilioni 2.8 za Marekani kinajumuisha mabomu 40,000 yenye uzito wa pauni 2000 kila moja. Mpango huo hapo kabla uliibua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kusababisha vifo vya watu wengi huko ukanda wa Gaza na kufanya utawala wa rais aliyepita Joe Biden kusitisha miaka miwili iliyopita.
1: Kwa mara ya kwanza Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani, hatua ambayo imezua ukosoaji mkali kutoka China na kufufua hofu ya mbio mpya za silaha katika anga za juu. John Juma na mengi zaidi.
4: Marekani imethibitisha hadharani kuwa ina silaha zilizowekwa kwenye obiti ya dunia, hatua inayofungua sura mpya katika ushindani wa kijeshi kati ya mataifa makubwa duniani. Jeshi la anga za juu la Marekani, Space Force, limesema lina mifumo ya udhibiti wa anga za juu yenye uwezo wa kulinda vikosi vya Marekani dhidi ya kile lilichokiita vitendo vya maadui. Hata hivyo, halikutoa maelezo kuhusu aina ya silaha hizo wala uwezo wake kamili. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, mifumo hiyo inaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami au kushambulia, na ni sehemu ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti na kulinda shughuli zake angani. Washington imezitaja China na Urusi kuwa miongoni mwa changamoto kuu kwa maslahi yake katika anga za juu. China imejibu haraka tangazo hilo, ikiionya Marekani dhidi ya kugeuza anga za juu kuwa uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China anasema:
5: China daima imekuwa ikitetea matumizi ya amani ya anga za juu na kulinda usalama wake. Tunapinga kuwekewa silaha kwa anga za juu, kuigeuza kuwa uwanja wa vita na mbio za silaha. Tunaitaka Marekani kuacha kupanua uwezo wake wa kijeshi wa kuandaa vita angani na ichukue hatua madhubuti ili kulinda utulivu wa kimkakati duniani.
4: Beijing imesema hatua za Washington zinaweza kuhatarisha uthabiti wa kimkakati duniani na kuongeza mashindano ya kijeshi katika eneo ambalo kwa miaka mingi limeonekana kuwa la matumizi ya kiraia na kisayansi. Tangazo la Marekani limetolewa wakati ushindani kati ya Washington na Beijing katika sekta ya anga za juu ukiendelea kuongezeka. Ripoti mbalimbali za kijeshi zinaonyesha China imekuwa ikiendeleza teknolojia za satelaiti zenye uwezo wa kukaribia, kufuatilia na hata kuhamisha vyombo vingine vya anga. Mnamo mwezi Juni, ndege ya anga ya China isiyokuwa na rubani iliripotiwa kuachia satellite ndogo kwenye obiti kabla ya kuifanya izunguke karibu na chombo kingine cha China. Wachambuzi wa kijeshi wa Marekani walifuatilia operesheni hiyo kwa karibu. Kwa upande wake, Marekani na Uingereza ziliripotiwa kufanya operesheni yao ya kwanza ya pamoja ya kijeshi angani mwaka uliopita karibu na satellite ambayo ilihusishwa na China. Wataalamu wa usalama wanasema umuhimu wa satelaiti katika mawasiliano, urambazaji, ulinzi wa makombora na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi umeifanya anga za juu kuwa eneo muhimu la ushindani wa kijeshi. Mkuu wa kamandi ya anga za juu ya Marekani, Jenerali Stephen Whiting, amesema mara kadhaa kuwa Marekani lazima iwe tayari kwa uwezekano wa mzozo katika anga za juu. Wakati huo huo, China imeendelea kusisitiza kuwa inapendelea matumizi ya amani ya anga za juu na imekanusha madai kwamba programu zake za anga zinalenga kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa mengine.
1: Ripoti yake John Juma. Katika kipindi cha sasa nchini Ujerumani, watu wengi wanatetea demokrasia, haki za binadamu na usawa wanakabiliwa na vitisho vinavyoongezeka kutoka kwa makundi ya mrengo mkali wa kulia, hasa chama cha mbadala kwa Wajerumani AfD. Vyama vya wafanyakazi, makanisa na wanaharakati wa haki za binadamu wana wasiwasi kuhusu ongezeko kwa umaarufu wa chama hicho. Lakini je, mashirika ya kiraia yanawezaje kuwalinda watu wanaokabiliwa na kitisho kinachotokana na siasa kali za mrengo wa kulia? Ripoti ya mwandishi wa DW Bettina Stekampa inasomwa na Saumu Simba.
6: Nchini Ujerumani, mabadiliko ya mitizamo na mwelekeo wa kisiasa inayoonesha kukipa nguvu chama cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia AfD unazidi kuleta wasiwasi. Miongoni mwa watu wenye mashaka ni Felix Pankonin, ambaye anaendesha miradi ya elimu kuhusu siasa, historia ya Wayahudi na mapambano dhidi ya chuki kwa Wayahudi katika jimbo la Saxony. Kutokana na kazi yake, amekuwa akipokea vitisho vya mara kwa mara. Baiskeli zake zimeharibiwa, ametishwa kuhusu usalama wa wanyama wake, na hata mwenzi wake amewahi kushambuliwa. Hali hii imemfanya kuishi kwa tahadhari kubwa kila siku. Hali kama hiyo pia inamkabili Kathena Kuparan, mshauri wa kisiasa katika shirika la Damos linalowakilisha makundi ya wahamiaji mashariki mwa Ujerumani. Anasema kuwa misimamo mikali ya mrengo wa kulia imebadilisha kabisa mazingira ya kazi yao. Kwa sasa wameweka taratibu kali za usalama. Hakuna mfanyakazi anayebaki ofisini peke yake baada ya saa za kazi, na shughuli za hadharani hufanyika baada ya maandalizi ya kiusalama. Katika jimbo la Saxony-Anhalt, hali ya kisiasa imeelezwa kuwa imeelekea zaidi upande wa siasa za mrengo wa kulia. Mabadiliko haya yamesababisha mashirika yanayotetea demokrasia kukumbwa na changamoto za ufadhili na kampeni za kuyadhalilisha. Miriam Tsela, mwanasiasa wa chama cha kijani na mwalimu, naye amekumbana na chuki kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Anasema binti yake aliacha kualikwa kwenye sherehe za watoto, huku yeye mwenyewe akituhumiwa kwa maneno makali kutokana na kuiunga mkono Ukraine baada ya uvamizi wa Urusi. Ingawa amekumbana na mashambulizi ya maneno na ubaguzi wa kijamii, anasema anajihisi salama kiasi kwa sababu kazi yake kama mtumishi wa umma inalindwa kisheria. Kutokana na hali hii, mashirika zaidi ya 80 yameungana chini ya muungano unaoitwa Together for Democracy, yani mshikamano kwa ajili ya demokrasia. Muungano huu unajumuisha vyama vya wafanyakazi, makanisa, mashirika ya haki za binadamu, vikundi vya mazingira na taasisi nyingine za kiraia. Lengo lao ni kuhakikisha kwamba mtu yote anayeshambuliwa kwa sababu ya kusimamia demokrasia habaki peke yake. Muungano huo umeanzisha makubaliano ya mshikamano yanayolenga kutoa msaada wa kisheria, kifedha na wa kijamii kwa watu au taasisi zinazolengwa na wenye misimamo mikali. Pia wanaonyesha mshikamano hadharani ili kuwatia moyo waathirika na kuonyesha kwamba jamii haiungi mkono vitisho na chuki. Kiongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Ujerumani, Yasmin Fahimi, amesisitiza kuwa hata kama AfD itapata ushindi wa kisiasa, haiwezi kuwafukuza kiholela watumishi wa umma, majaji, polisi au wafanyakazi wa serikali kwa sababu hatua hizo zinapingana na sheria na katiba ya nchi. Amesema chama chake kinafundisha wanachama kuhusu sheria za katiba na sheria za utumishi wa umma ili waweze kujitetea dhidi ya maagizo yote yasiyo ya halali. Ujumbe mkuu kwenye ripoti hii ni kwamba kulinda demokrasia na haki za binadamu kunahitaji ujasiri mkubwa, lakini pia kunahitaji mshikamano wa jamii.
1: Sauti ya Kisao Mwasimba. Jitihada za kusafisha mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa zimeleta matumaini mapya kwa wakazi wengi, lakini pia zimeibua wasiwasi kuhusu matumizi ya nguvu na athari zake kwa haki za kiraia baada ya jukumu hilo la usafi kusimamiwa na makundi ya vijana ambao zamani walikuwa kwenye makundi ya uhalifu. Zaidi na ripoti ya Bakari Ubena.
7: Kikosi hicho kinachojulikana kama wajenzi au batisseur kinasimamiwa na taasisi ya kijeshi ya kitaifa iliyoanzishwa mwaka 1997 kwa lengo la kuwapa mafunzo ya kijeshi, kiufundi na kiraia vijana wanaohusishwa na uhalifu ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida kwenye jamii. Katika mitaa ya Kinshasa, mamia ya vijana waliokuwa wanachama wa magenge ya uhalifu maarufu kama Kuluna sasa wanatumika kama wafanyakazi wa kikosi hicho. Wakiwa wamevalia sare za buluu na buti za njano, vijana hao hushiriki katika zoezi la kusafisha barabara, mifereji na maeneo ya umma yaliyojaa taka. Hatua hiyo ilianzishwa mwezi Mei mwaka huu na rais wa DRC Felix Tshisekedi baada ya kukosoa mara kadhaa hali mbaya ya usafi katika jiji hilo lenye takriban watu milioni 17. Kinshasa kwa muda mrefu imekabiliwa na changamoto ya kutokuwa na miundombinu ya kutosha ya ukusanyaji na usindikaji wa taka. Wakazi wengi wamepongeza juhudi hizo wakisema maeneo yaliyokuwa yamejaa taka, mifuko ya plastiki na mifereji iliyoziba sasa yanaonekana kuwa safi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Baadhi yao wanaamini kuwa uwepo wa kikosi hicho umewafanya watu kuwa waangalifu zaidi kuhusu swala zima la kutupa taka hovyo. Hata hivyo, mafanikio hayo yameambatana na malalamiko ya vitendo vya ukatili. Mashuhuda wanasema baadhi ya wananchi wamepigwa au kulazimishwa kufanya usafi kwa nguvu baada ya kukutwa wakikiuka sheria za usafi. Wataalamu wa mazingira hata hivyo wanatahadharisha kuwa usafi wa mji hauwezi kutegemea nguvu pekee. Wanasema tatizo la Kinshasa linachangiwa na umaskini mkubwa pamoja na ukosefu wa miundombinu muhimu kama mapipa ya taka na vituo vya kuchakata taka hizo. Kwa mtazamo wao, taka zinazokusanywa zinaendelea kuwa changamoto kwa sababu hakuna mfumo wa kudumu wa kuzishughulikia. Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa uwepo wa kikosi hicho mitaani, hasa wakati huu upinzani ukiandaa mara kadhaa maandamano ya kupinga azma ya Rais Tshisekedi kubadili katiba ili kumruhusu kugombea muhula wa tatu wa urais. Mashirika ya haki za binadamu pia yameibua maswali kuhusu namna baadhi ya maafisa wa kikosi hicho walivyoajiriwa na iwapo walifuata taratibu za kisheria kabla ya kupelekwa kwenye mafunzo ya kijeshi. Kwa mujibu wa Emmanuel Kol, mtetezi wa haki za wafungwa nchini DRC, baadhi ya wanachama wa kikosi hicho wanadaiwa kuajiriwa kwa misingi ya upendeleo wa kifamilia au kikabila. Anadai kuwa wengi wao wanatoka jamii ya Waluba, kabila analotoka Rais Tshisekedi. Aidha, Kol anasema hakukuwa na utaratibu wa wazi wa kutofautisha kati ya vijana waliokuwa wanahusishwa na magenge ya uhalifu ya Kuluna na watu wengine waliounganishwa katika mpango huo. Kwa upande wake, afisa mmoja wa wizara ya sheria ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa hakuna mwanachama hata mmoja wa kikosi hicho aliyewahi kufikishwa mahakamani kabla ya kujiunga na mpango huo. Licha ya tofauti hizo za mtazamo, kwa sasa Kinshasa inaonekana kuwa safi zaidi kuliko ilivyokuwa miezi michache iliyopita, lakini mjadala unaendelea kuhusu ikiwa mafanikio hayo yanaweza kudumu bila kuboresha miundombinu na bila kukiuka haki za wananchi wa taifa hilo.
1: Asante sana Bakari Ubena. Jiji la Nairobi nchini Kenya limeandika historia kwa kuchaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha kwa mwaka 2029. Kenya, nchi ya Afrika Mashariki, inakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupewa nafasi hiyo ya kuandaa mashindano hayo makubwa ya kimataifa. Ripoti kamili na Suleiman Mwiru.
8: Ni rasmi sasa Kenya itaandaa mashindano makubwa ya kimataifa ya riadha mnamo mwaka 2029 baada ya uamuzi huo kutangazwa na shirikisho la riadha duniani kufuatia hatua ya Nairobi kuzibwaga London, Munich na Roma katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe amesema uamuzi huo haukuwa rahisi kutokana na ubora wa mapendekezo yaliyotolewa na miji yote iliyojitokeza kuwania nafasi hiyo, lakini akabainisha kuwa Nairobi iliwasilisha pendekezo lenye nguvu na linaloonyesha dhamira ya kukuza riadha barani Afrika.
9: Council, the executive board,
10: baraza la shirikisho, bodi ya utendaji na timu ya uongozi wamejadili kwa kina na kwa muda mrefu kabla ya kufanya uamuzi huu, kwa sababu kulikuwa na miji minne iliyowasilisha ushindani mkubwa, ubora, maono makubwa na kujitolea vilivyoonyeshwa na waombaji wote vinadhihirisha nguvu na mvuto wa kimataifa wa mashindano ya dunia ya riadha. Ni furaha kubwa kwangu kutangaza kwamba mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 yamekabidhiwa jiji la Nairobi nchini Kenya.
8: Mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2027 yatafanyika Beijing nchini China, huku yale ya mwaka 2031 yakipewa mji wa Munich hapa Ujerumani. Akizungumzia mafanikio hayo, Rais wa Kenya William Ruto amesema ushindi huo ni mafanikio ya Kenya na bara lote la Afrika, lakini pia ni ushindi kwa kizazi cha wanamichezo walioitangaza Kenya duniani kupitia riadha. Kenya imewahi kuandaa mashindano mbalimbali ya kimataifa ya riadha, ikiwa mashindano ya dunia ya mbio za nyika mwaka 2007 mjini Mombasa na yale ya chini ya miaka 20 mwaka 2021. Sebastian Coe amesema ukarabati unaoendelea katika uwanja wa Kasarani pamoja na mapenzi makubwa ya Wakenya kwa mchezo wa riadha ni miongoni mwa mambo yaliyoipa Nairobi nafasi kubwa ya kushinda zabuni hiyo.
9: It was important that the world championship...
10: Ilikuwa muhimu mashindano ya dunia ya riadha yaje barani Afrika pale tulipokuwa na mwenyeji sahihi, zabuni sahihi na mazingira sahihi. Nairobi imeonyesha wazi kabisa kwamba huu ndio wakati wake wa kuharakisha maendeleo ya riadha nchini Kenya na katika bara lote la Afrika, huku ikiacha urithi wenye thamani ambao utaendelea kulihamasisha bara zima.
8: Hata hivyo, Coe amekiri kuwa Kenya bado inaendelea kukabiliana na changamoto ya matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku kwenye michezo, suala ambalo limesababisha wanariadha wengi wa nchi hiyo kufungiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirikisho la riadha duniani, kupeleka mashindano hayo barani Afrika kwa mara ya kwanza kutasaidia kukuza mchezo huo na kuacha urithi mkubwa wa maendeleo ya riadha katika bara zima la Afrika.
1: Na kwa ripoti hiyo Suleiman Mwiru, tunafunga ukurasa wa uchambuzi wa ripoti zetu kwa asubuhi hii.
0: DW Sema Uvume.
11: Teknolojia inapotumika kwa makusudio maalum, basi matokeo yake huwa ni ya kufana sana. Mfano halisi ni matumizi ya teknolojia katika kuimarisha lishe bora miongoni mwa wanafunzi. Hii ndio hali iliyokusudiwa chini ya mpango wa lishe katika shule nchini Kenya, maarufu kama Tap to Eat, wa shirika la Food for Education, ambapo wanafunzi wanapata chakula cha mchana kwa gharama ya chini. Zaidi ya shule 2000 kutoka majimbo 17 ya Kenya, ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, zinafaidika, na takriban wanafunzi 650,000 wanapata chakula chini ya mpango huu kila siku. Bangili maalum ya Tap to Eat inayofanana na saa huvaliwa na wanafunzi mkononi, na pindi wanapofika kuchukua chakula wanaigusisha kwenye kifaa cha biometriki chenye muundo wa simu ya kiganjani ili kusajili data za wanafunzi. Mpango huu unakusudia kuwafikia wanafunzi 1,000,000 ifikapo mwaka 2027 na pia kusambaa katika mataifa mbalimbali, huku kipaumbele kikiwa kuimarisha matumizi ya data na teknolojia hii. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Nabii. Majira ya saa 6 mchana, wanafunzi wa shule ya msingi ya St. Paul Kanyakwar, mojawapo ya shule 24 zinazoshirikishwa katika mpango huu, jimbo la Kisumu, Kenya, wanajiandaa tayari kwa chakula cha mchana. Kwa kuzingatia ruhusa ya wazazi kupitia shirika la Food for Education, DW, inazungumza na wanafunzi wa darasa la 8, Henrietta Acheng na Edi Omondi. Wanatueleza ni vipi teknolojia hii imeleta tija katika maisha yao shuleni na kwa ujumla.
12: Kama kuna pesa, italia tuti, lakini kama una italia mara mbili ama tatu.
13: Saa hizi ni zetu, saa tunakubaliwa kuenda nazo nyumbani. Nishaijaribu kuangalia pesa imebaki kwa akaunti yangu. Si ngumu, ni rahisi.
11: Meneja wa mipango wa shirika la Food for Education, Linda Rono, anasema mbali na kuimarisha huduma Kenya, mazungumzo pia na nchi nyingine barani Afrika ikiwemo Zambia yameanza ili kuisambaza zaidi teknolojia hii ya Near Field Communication, NFC.
14: Bangili ya Tap to Eat inatumia teknolojia ya NFC ambayo hufanya tu kazi inapokaribia kifaa ambacho kinafaa kuisoma. Hii inafanya iwe imara na gharama ya nafuu na rahisi kwa kila mtoto kuitumia. Imeundwa kusaidia watoto kupata chakula shuleni. Na wakati wa chakula cha mchana, mwanafunzi anaenda kwa laini ambayo yule mhudumu wa Tap to Eat ambaye yuko pale shuleni ataguza ile saa. Mfumo unadhibitisha kuwa kuna fedha ya kutosha.
11: Safari ya mpango huu wa lishe shule ilianza mwaka 2012 ikiasisiwa na afisa mkuu mtendaji wa Wira Njiru. Wanafunzi 25 wa kwanza kushirikishwa walitoka eneo la Ruiru, jimbo la Kiambu, kabla ya kusambaa maeneo mengine nchini Kenya, na mpango wa Tap to Eat ukianzishwa rasmi mwaka 2019. Nancy Atieno na Oscar Ochieng ni wazazi wenye watoto katika shule hii. Wanasema wanalipa shilingi 15 za Kenya kila siku, tofauti na shilingi 50 katika shule nyingine zisizo na mpango huu.
15: Ni nzuri kwa sababu hata wakati umeweka pesa na salio lako limebaki kidogo haliwezi likatoshea, unapata kuwa kupitia simu yako unapata ujumbe ambao unakukumbusha kuwa unafaa kumlipia mtoto. Hata kama ulikuwa mbali, unapata kulipa, inakuwa rahisi.
16: Mpango huu wa Tap to Eat umekuwa na mafanikio mengi. Hapo mwanzoni wanafunzi walikuwa na ujumbe mbali wakati wa chamcha, lakini kwa sasa hivi wanafunzi wote wanapata maudhui yao shuleni na imetuwezeshia.
11: Mtaa wa Mary Millicent, mwalimu mkuu wa shule hii, anaipigia upato mkubwa teknolojia hii, akiipongeza kwa kurahisisha kuwahudumia wanafunzi katika swala la chakula. Anasema imechangia kupunguza gharama na hivyo kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni hapo na kupunguza visa vya wanafunzi kukosa masomo kutokana na kuugua, miongoni mwa sababu zingine.
17: Kwanza, wanakuja shuleni kila siku na watoto imeenda juu. Tulikuwa na 600 hivi, saizi tuko 1,500.
11: Bangili ya Tap to Eat hukusanya data kuhusu wanafunzi wangapi waliokula, lini na wapi, hili likiwezesha shirika husika kushughulikia kwa haraka changamoto zinazoibuka na kuhakikisha wanafunzi wote walioratibiwa wanapata chakula. Msikilizaji, ndio mwisho wa makala haya Sema Uvume. Ulikuwa nami Musa Navie. Kwa heri.
1: Mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, ni kusihi tu msikilizaji usikose kututegea sikio baadaye saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sudi Mnete.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Saudi Arabia yadai kuyangusha droni iliyorushwa na Wahuthi karibu na Maka. Kansela Friedrich Merz afuta safari ya kuelekea New York kufuatia shinikizo la kisiasa nchini Ujerumani. Na watu 60 wafariki dunia nchini Sudan baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka. Habari kamili. Strasbourg. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amependekeza kuanzishwa kwa Baraza la Usalama la Ulaya litakaloleta pamoja viongozi wa nchi za bara hilo na washirika wake, wakati Ulaya ikikabiliwa na vitisho vinavyoongezeka vya kiusalama, ikiwa ni pamoja na kitisho kutoka Urusi. Akihutubia bunge la Ulaya katika hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya umoja huo, von der Leyen amesema kwa muda mrefu kumekuwa na majadiliano kuhusu mfumo wa viongozi unaolenga masuala ya usalama wa bara la Ulaya, ukiwahusisha washirika muhimu kama Canada, Norway, Ukraine, Uingereza na mataifa mengine. Ameeleza kuwa hatua hiyo imekuwa ya dharura zaidi sasa kutokana na kuongezeka kwa vitisho na changamoto za kiusalama zinazoikabili Ulaya. Riyadh. Saudi Arabia inadai mifumo yake ya ulinzi wa anga imedungua droni karibu na mji mtakatifu kwa Waislamu wa Maka, na kwamba ilikuwa imerushwa na wapiganaji wa Houthi nchini Yemen. Kwa mujibu wa msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, Turki al-Maliki, droni hiyo ilidunguliwa kusini mwa Maka. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, al-Maliki ameongeza kuwa jaribio hilo la shambulio ni kitendo cha aibu. Hata hivyo, afisa mmoja wa Wahuthi amekanusha vikali madai kwamba wameulenga mji mtakatifu wa Maka.
3: Wala yujadu min al-Yemen ay khatar.
4: Msimamo wetu ni wazi kwamba hakuna tishio lolote kutoka Yemen dhidi ya maeneo matakatifu. Operesheni zetu zinalenga vituo vya mafuta na kambi za kijeshi ambazo ziko mbali kabisa na maeneo matakatifu.
2: Mamlaka za Maka zilitoa tahadhari jana Jumanne na kuwataka wakazi kubaki watulivu na kufuata maelekeo rasmi ya usalama. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani amefuta safari yake ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo, huku akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini kufuatia mfululizo wa chaguzi ngumu za majimbo. Afisa mmoja wa serikali ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kuwa Merz hatasafiri kwenda New York kama ilivyokuwa imepangwa awali, kwa sababu uwepo wake unahitajika mjini Berlin. Kansela huyo wa Ujerumani alitarajiwa kuhutubia mkutano huo Jumatano ijayo. Kumekuwa na uvumi unaongezeka kwamba nafasi ya Merz kisiasa iko hatarini baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kupata pigo kubwa kwa kushindwa na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kwenye uchaguzi wa Septemba 6 katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn. Khartoum. Watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Hayo ni kwa mujibu wa manusura wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP. Mashimo ya mgodi wa Al-Zara ulioko karibu na mji wa El Nahud katika jimbo la Kordofan Magharibi walianza kuporomoka kuanzia jana Jumanne, na kufikia leo asubuhi miili 60 ilikuwa imeopolewa kutoka eneo la tukio. Mmoja wa manusura, Khair Al-Said Jabbar, ameiambia AFP baada ya operesheni ya uokoaji kwamba bado haijulikani idadi ya watu ambao wamekwama ndani ya mgodi huo. Na hatimaye Beijing. Waziri wa ulinzi wa China Dong Jun ameonya kuhusu hatari ya kurejea kwa ubabi wa kijeshi na kuzitaka nchi zenye nguvu na ushawishi mkubwa duniani kutekeleza majukumu yao kwa uwajibikaji. Dong ametoa kauli hiyo leo wakati akifungua kongamano la Xiangshan mjini Beijing, mkutano mkuu wa China unaojadili masuala ya usalama na ulinzi wa kimataifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Babu Abdallah. Shukran sana. Mchana huu msikilizaji tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mzozo kati ya Wahouthi wa Yemen na Saudi Arabia kufukuta baada ya mji mtakatifu wa Makka kulengwa na mashambulizi. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya atoa tahadhari kwamba umoja huo unakabiliwa na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Kulikoni? Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amefuta safari yake ya kwenda New York kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini mwake. Kwa hayo na mengine, tafadhali usibadili kituo. Nahodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Kumbuka msikilizaji, tunathamini mno maoni yako. Unachotakiwa kufanya ili kuyapeperusha hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Saudi Arabia vimedai kuidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi wa Yemen karibu na mji mtakatifu wa Waislamu wa Makka, ikisema jaribio hilo limevuka mpaka. Hata hivyo, Wahouthi wamekanusha madai hayo na badala yake wamedai kuwa wameidungua ndege ya kivita ya Saudi Arabia. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo katika taarifa ifuatayo.
5: Mamlaka za Saudi Arabia zimesema leo kuwa droni hiyo ilidunguliwa na mfumo wao wa ulinzi wa anga kusini mwa mji huo. Msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, Turki Al-Maliki, amesema jaribio hilo la shambulizi lilikuwa tukio la aibu. Al-Maliki ameitoa taarifa hiyo kupitia mtandao wa kijamii wa X, akisema kuwa kitendo hicho kinadhihirisha hatari inayotokana na mashambulizi ya Wahouthi. Hapo jana maafisa wa Makka walitoa tahadhari kuwataka wakaazi wawe watulivu na kufuata maagizo yanayotolewa na mamlaka. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa tahadhari ya aina hiyo kutangazwa katika mji huo tangu mapigano na Wahouthi yalipozuka upya. Kulingana na Al-Maliki, hilo lilikuwa jaribio la kwanza la Wahouthi kuilenga Makka tangu mwaka 2017, wakati kundi hilo lilipojaribu kushambulia mji huo kwa kombora la masafa marefu. Hata hivyo, waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran wamekanusha madai kwamba waliulenga mji wa Makka. Hazem al-Assadi, afisa wa kundi hilo, amesema madai hayo ni propaganda zinazotumiwa mara kwa mara na kwamba operesheni zao hazialengi maeneo matakatifu. Aidha, Wahouthi wamedai kuidungua ndege ya kivita chapa F-15 ya Saudi Arabia katika mkoa wa Marib. Msemaji wa kijeshi wa kundi hilo, Yahya Sare, amesema ndege hiyo ilidunguliwa kwa kombora lililotengenezwa ndani ya Yemen, ingawa hadi sasa hawajatoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo.
6: Katika kukabiliana na uvamizi huu wa kikatili dhidi ya nchi yetu na watu wetu, vikosi vya ulinzi vya Yemen kwa msaada wa neema ya Mwenyezi Mungu vilifanikiwa kuiangusha ndege ya kivita ya Saudi Arabia aina ya Fokker 15 katika anga ya mkoa wa Marib. Ndege hiyo iliangushwa kwa kutumia mfumo wa kujihami kwa makombora uliotengenezwa nchini Yemen.
5: Waziri Mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif amelani vikali shambulizi hilo dhidi ya Makka, akisema wananchi wa Pakistan wameuzunishwa na kushtushwa na tukio hilo. Sharif amesema Pakistan na Saudi Arabia zitaendelea kusimama pamoja bila kuyumba katika kukabiliana na vitisho vya usalama. Wakati huo huo, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo katika juhudi za kutafuta uungwaji mkono wa kisiasa na kidiplomasia na washirika wake wa kikanda. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao wameahidi kulinda uhuru na usalama wa usafiri wa majini katika bahari nyekundu na mlango bahari wa Bab al-Mandab, huku mapigano na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta yakiongezeka. Mvutano kati ya Saudi Arabia na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran unaendelea kuzidisha wasiwasi na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati, huku athari zake zikianza kuonekana katika biashara ya kimataifa ya mafuta na usafiri wa baharini.
1: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa tahadhari kwamba Umoja wa Ulaya unakabiliana na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Katika hotuba yake maalum kwa umma wa Ulaya iliyogusia masuala mbalimbali, amesisitiza umuhimu wa mataifa ya kanda hiyo kuwa na uwezo wa kujilinda wenyewe. Saumu Mwasimba amefuatilia hotuba hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
7: Suala la uhamiaji ni miongoni mwa masuala makubwa yaliyotawala hotuba ya kiongozi huyo mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya mjini Strasbourg, akisema umoja huo utapendekeza mpango wa dharura kwa ajili ya mataifa wanachama kushughulikia kwa njia bora tatizo la wahamiaji, na hasa baada ya tukio la miezi ya hivi karibuni kwenye kisiwa cha Ceuta ambako maelfu ya wahamiaji walimiminika kwenye kisiwa hicho cha Hispania kutokea Morocco. Von der Leyen amesema Ulaya inahitaji mikakati ya kulinda mipaka yake, na hasa baada ya matukio ambayo ameyaita ni ya kupangwa na ya kutumika kama silaha. Rais huyo Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya ametia msisitizo kwamba jumuiya hiyo inahitaji haraka kuwa na chombo kinachofanana na mfungamano wa kijeshi wa NATO kukabiliana na matukio ya mashambulizi ya droni, matukio ya hujuma pamoja na mashambulizi ya kimtandao kote barani Ulaya ambayo mengi yanatuhumiwa kufanywa na Urusi. Ameonesha kuwa mataifa umoja Ulaya yanahitaji haraka kufikia msimamo wa pamoja kuhusu namna kushughulikia baadhi ya matukio, na hasa yale yanayohusisha uchokozi wa kijeshi na kutishia usalama wa mataifa wanachama.
8: We are now dealing with an openly hostile world.
9: Sasa tunakabiliana na ulimwengu ambao unaonesha uhasama wa waziwazi dhidi yetu. Vita vya uchokozi vya kutoa maeneo vinaendelea kupamba moto katika bara letu. Migogoro mingine pia imezuka katika maeneo ya karibu. Mapambano ya kuwania uwezo wa kiviwanda yanaendelea kuathiri ushindani wa kimataifa, na vita vya maneno na propaganda vinalenga kudhoofisha imani ya watu kwa Ulaya na kuharibu mifumo yetu ya kidemokrasia. Lakini mwelekeo wetu uko wazi: kujenga Ulaya huru yenye uwezo wa kuchukua hatua. Hakuna kitu kitakachotupotosha kutuondoa kwenye lengo hili, kwa sababu katika ulimwengu huu hatma ya Ulaya lazima ibaki mikononi mwa wa Ulaya wenyewe.
8: Because in this world the fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
7: Itakumbukwa kwamba hivi karibuni maafisa katika nchi za Ujerumani, Denmark na Poland walituhumu Urusi wakisema imehusika na uvamizi wa droni, hujuma na matukio ya upelelezi wa kijeshi ndani ya mataifa hayo. Kadhalika, kwenye hotuba yake mkuu huyo wa Halmashauri Kuu ya Umoja Ulaya amependekeza kuifungulia njia Canada kuwa mwanachama wa kwanza mwenye hadhi maalum katika umoja huo, tangazo ambalo linaonesha mwelekeo wa kushangaza wa kidiplomasia, wakati ushuru uliowekwa kwa na rais wa Marekani Donald Trump ukidhihirisha kuisukuma Canada zaidi barani Ulaya. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney, ambaye pia anashiriki mkutano huo wa Strasbourg, amepigiwa makofi mengi ya shangwe na wabunge waliosimama kumuonesha namna Ulaya inavyoitazama nchi yake Canada. Carney amepangiwa kulihutubia bunge hilo kesho Alhamisi.
1: Shukran Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Tukisalia hapa Ulaya, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameifuta safari yake ya kwenda New York nchini Marekani kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ni wakati akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini mwake, ikiwemo ndani ya chama chake cha CDU, baada ya matokeo mabaya katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt mwezi huu. Angela Mdungu na ripoti kamili.
9: Kulingana na afisa wa serikali ambaye hakutaka kutajwa jina, kansela Merz amefuta safari ya New York kwa sababu uwepo wake unahitajika Berlin. Kansela huyo alikuwa akitarajiwa kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Ingawa serikali yenyewe haijaeleza rasmi sababu za Merz kuifuta safari yake, baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa uamuzi huo unatokana na shinikizo linaloongezeka dhidi yake baada ya chama chake cha CDU kushindwa vibaya na chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt uliofanyika Septemba 6. Baadhi ya wanachama wa CDU wanahoji uwezo wake wa kurejesha imani ya wapiga kura wakati ambapo chama hicho kinaendelea kushuka katika kura mbalimbali za maoni kitaifa. Shinikizo hilo linaongezeka wakati viongozi wa CDU wakitarajiwa kukutana Jumapili mara baada ya uchaguzi katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern. Kikao hicho kinatarajiwa kuwa muhimu kwa mustakabali wa Merz, huku kikilenga kutathmini iwapo bado anaungwa mkono kikamilifu na viongozi wa kuwa chama. Wachambuzi wa siasa wanasema mkutano huo unaweza kuwa moja ya mikutano muhimu zaidi katika kipindi cha uongozi wa Merz, hasa ikiwa CDU itapata matokeo mengine mabaya katika chaguzi za majimbo zitakazofanyika mwishoni mwa wiki. Katika ngazi ya kitaifa, chama hicho pamoja na chama ndugu cha Bavaria CSU vinaungwa mkono na kati ya 18% hadi 20% ya wapiga kura katika kura za maoni. Hicho ni kiwango cha chini zaidi ikilinganishwa na matokeo yao katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, na pia viko nyuma kwa kiwango kikubwa dhidi ya AfD. Licha ya wasiwasi unaokikabili chama na uongozi wake, Merz amesema hana mpango wa kuondoka madarakani kabla ya muhula wake kukamilika.
10: Ninachokitazama kwa sasa ni masuala ya msingi na namna tutakavyosonga mbele. Sisi ni serikali iliyochaguliwa na wananchi. Tulichaguliwa kwa miaka minne na ninataka tutumie miaka hiyo minne kuiongoza nchi kutoka katika kipindi hiki kigumu.
9: Merz amesema pia kuwa ataendelea kushirikiana na washirika wake serikalini kusukuma mbele mageuzi ya uchumi na ustawi wa jamii licha ya changamoto za kisiasa zinazomkabili. Iwapo chama chake kitapata matokeo mabaya zaidi katika chaguzi za Berlin na Mecklenburg-Vorpommern, kinaweza kushindwa kwa mara ya kwanza kuvuka kizingiti cha 5% ya kura kinachohitajika kupata viti katika bunge la jimbo.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini vile vile tupo mubashara kwenye Facebook na YouTube, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Ni kukumbusha msikilizaji kwamba mjadala wetu leo hii tutaangazia mzozo huu mpya kati ya waasi wa Kihuthi wa Yemen na Saudi Arabia. Wahamiaji kutoka Eritrea wameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanakabiliwa na ubakaji, mateso, uporaji na mauaji katika vizuizi nchini Libya, licha ya mamilioni ya euro kutoka Umoja wa Ulaya zilizotengwa kuboresha mazingira na kuzuia wahamiaji hao kufika Ulaya. Maelfu ya vijana wa Eritrea wamekimbia nchi hiyo ya pembe ya Afrika ili kuepuka utawala wa kiimla na wa kikatili wa Rais Isaac Afwerki, ambao unawalazimisha utumishi wa kijeshi usio na muda maalum, jambo ambalo Umoja wa Mataifa umelilinganisha na utumwa. Josephat Charo na maelezo zaidi.
6: Wahamiaji wengi kutoka Eritrea hujikuta wamenaswa nchini Libya, ambako wanakabiliwa na ukiukwaji na dhulma za haki za binadamu zilizopangwa na zilizoenea katika mtandao wa vituo takriban 40, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Februari. Debe Sai, mwenye umri wa miaka 19, alikimbia kutoka jeshi la Eritrea mnamo Januari mwaka 2025 na kusafiri kwa miguu kupitia Sudan hadi Libya kwa msaada wa wafanyabiashara wanaofanya biashara haramu ya kusafirisha watu. Alisema alipowasili alitekwa nyara na kuzuiliwa na kundi ambalo mara kwa mara liliwapiga na kuwatesa kama walivyofanywa wengine waliohojiwa kwa ajili ya ripoti hii. Mama yake alijitahidi kutafuta dola 9,000 ili kumkomboa, lakini watekaji wake walimuuza kwa kundi lingine ambalo lilimshikilia kwa miezi 3 hadi walipokubali kuwa familia yake haina fedha tena na kumkabidhi kwa polisi. Zeri Senai, mwenye umri wa miaka 35, aliambia AFP kwamba alikuwa amezuiliwa katika kituo cha mahabusu kwa miezi 8 pamoja na watu wengine wapatao 700 kutoka Ethiopia na Eritrea. Aliongeza kusema kwamba polisi wanadai hadi dola 4,000 ili kumwachilia mfungwa. Wengi wao hawana fedha zilizobaki kwa sababu tayari walitumia pesa nyingi kuvuka jangwa la Sahara. Zerise naye alisema siku moja wakati wahamiaji walipokuwa wakigonga milango wakidai huduma za matibabu, maafisa wa polisi waliingia na kufyatua risasi ndani ya chumba hicho. Wahamiaji wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, kisha wakaachwa bila kupata matibabu ya kutosha, wakawa wanawasikia wakilia na kuteseka kwa maumivu makali. Ukatili wa kijinsia ni jambo la kawaida. Fiori, mwenye umri wa miaka 25, aliambia AFP kwa njia ya simu kuwa alikimbia Eritrea kuelekea Ethiopia mwaka 2022 na baadaye akajaribu kufika Ulaya mwaka huu. Alibakwa kwa mara ya kwanza wakati wasafirishaji haramu wa binadamu walipomkabidhi kwa kabila moja la Wasudan. Anasema usiku mmoja walipokuwa wamelala, walikuja mahali alipokuwa amelala, wakamwambia aoshe mwili wake na kumlazimisha kutoka nje ya chumba, kisha wanaume watatu wakambaka. Aliachiwa huru baada ya familia yake kulipa dola 9,500, lakini alipoingia Libya alikamatwa na amekuwa akizuiliwa kwa muda wa miezi mitatu. Usiku mmoja walinzi wawili wenye silaha walimchukua yeye na wanawake watatu wa Kisomali kutoka kwenye seli yao. Walinzi hao wawili walimbaka na kwa sasa ana ujauzito.
1: Ilikuwa ripoti yake Josephat Charo. Kwa mara ya kwanza Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkali kutoka China na kufufua hofu ya ushindani mpya wa silaha katika anga za juu. John Juma na mengi zaidi.
4: Marekani imethibitisha hadharani kuwa ina silaha zilizowekwa kwenye obiti ya dunia, hatua inayofungua sura mpya katika ushindani wa kijeshi kati ya mataifa makubwa duniani. Jeshi la anga za juu la Marekani, Space Force, limesema lina mifumo ya udhibiti wa anga za juu yenye uwezo wa kulinda vikosi vya Marekani dhidi ya kile lilichokiita vitendo vya maadui. Hata hivyo, halikutoa maelezo kuhusu aina ya silaha hizo wala uwezo wake kamili. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, mifumo hiyo inaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami au kushambulia, na ni sehemu ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti na kulinda shughuli zake angani. Washington imezitaja China na Urusi kuwa miongoni mwa changamoto kuu kwa maslahi yake katika anga za juu. China imejibu haraka tangazo hilo, ikiionya Marekani dhidi ya kugeuza anga za juu kuwa uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China anasema:
11: China daima imekuwa ikitetea matumizi ya amani ya anga za juu na kulinda usalama wake. Tunapinga kuwekewa silaha kwa anga za juu, kuigeuza kuwa uwanja wa vita na mbio za silaha. Tunaitaka Marekani kuacha kupanua uwezo wake wa kijeshi wa kuandaa vita angani na ichukue hatua madhubuti ili kulinda utulivu wa kimkakati duniani.
4: Beijing imesema hatua za Washington zinaweza kuhatarisha uthabiti wa kimkakati duniani na kuongeza mashindano ya kijeshi katika eneo ambalo kwa miaka mingi limeonekana kuwa la matumizi ya kiraia na kisayansi. Tangazo la Marekani limetolewa wakati ushindani kati ya Washington na Beijing katika sekta ya anga za juu ukiendelea kuongezeka. Ripoti mbalimbali za kijeshi zinaonyesha China imekuwa ikiendeleza teknolojia za satelaiti zenye uwezo wa kukaribia, kufuatilia na hata kuhamisha vyombo vingine vya anga. Mnamo mwezi Juni, ndege ya anga ya China isiyokuwa na rubani iliripotiwa kuachia satellite ndogo kwenye obiti kabla ya kuifanya izunguke karibu na chombo kingine cha China. Wachambuzi wa kijeshi wa Marekani walifuatilia operesheni hiyo kwa karibu. Kwa upande wake, Marekani na Uingereza ziliripotiwa kufanya operesheni yao ya kwanza ya pamoja ya kijeshi angani mwaka uliopita karibu na satellite ambayo ilihusishwa na China. Wataalamu wa usalama wanasema umuhimu wa satelaiti katika mawasiliano, urambazaji, ulinzi wa makombora na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi umeifanya anga za juu kuwa eneo muhimu la ushindani wa kijeshi. Mkuu wa kamandi ya anga za juu ya Marekani, Jenerali Stephen Whiting, amesema mara kadhaa kuwa Marekani lazima iwe tayari kwa uwezekano wa mzozo katika anga za juu. Wakati huo huo, China imeendelea kusisitiza kuwa inapendelea matumizi ya amani ya anga za juu na imekanusha madai kwamba programu zake za anga zinalenga kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa mengine.
1: Saa 7:24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, karibu. Kuna nini huko mitandaoni?
12: Mengi kwa kawaida hatutayamaliza yaliyo mitandaoni, lakini jana kulikuwa kuna taarifa kuhusiana na mama anayefahamika kama Masi Kanini, anatokea kule kaunti ya Kiambu nchini Kenya, baada ya kujifungua watoto watano kwa pamoja kwa njia kawaida, ijapokuwa alikuwa amefikisha mimba miezi sita. Jana taarifa zilikuwa zinasema amepoteza wanne kati ya hao watano, lakini hivi leo sasa hivi muda mfupi uliopita kume taarifa nyingine imetolewa kwamba huyu aliyebakia watano na vile vile ameaga dunia.
1: Hakika ni taarifa ya kusikitisha. Na watu wanasemaje mitandaoni?
12: Wengi zaidi anasema, watu mtu akwambia ni wanamtakia amani na wanamtumia salamu za rambirambi, lakini zaidi mmoja ameandika akisema kwamba ukipoteza mmoja inaumiza, ukipoteza watano inaumiza mara ngapi?
1: Ni maumivu yasiyo elezeka.
12: Bila shaka wengi wanaizungumzia hilo, kwa sababu pia taarifa zilikuwa zinaonyesha namna ambavyo alivyofurahia kujifungua watoto watano, na hasa kwamba alijifungua kwa njia ya kawaida, sio upasuaji. Na sasa hivi furaha hiyo yote kumulikwa na vyombo vya habari, unajipata utaendelea kuishi mitandaoni, lakini taarifa hii, mbali na kwamba yale maumivu unayoyasikia kila ukiingia mitandaoni, unajiona kwamba ulisherehekea ambayo kitu ilikuwa si riski kwa kweli.
1: Mungu ametoa na ametoa.
12: Bila shaka. Mwenyezi Mungu amfariji. Sasa tukiachana na hayo, tuelekee kule katika mji wa Hargeisa ambako ni mji mkuu wa Somaliland. Una soko la kipekee la kubadilishana fedha linalofanyika waziwazi mitaani. Katika soko hili ubena, shilingi za Somaliland hubadilishwa na kuuzwa hadharani, huku kiasi kikubwa cha fedha wakati mwingine kikipimwa kwa kilo. Sasa wewe unakwenda sokoni, kama umeenda na pesa nyingi sana, wanazipima kwenye kilo badala ya kuanza kuhesabu madhamu vibunda zinawekwa kwenye ramani tu pale ratili, wanapima ni kilo ngapi. Sasa maoni ni mengi. Kuna mmoja hapa anajiita Wakishua Touches, anasema naomba 10,000 kilo moja. Alafu Neema anasema yeye alienda kununua pipi moja ni milioni 600, na sukari kilo moja ni bilioni 4.
1: Sasa ukihitaji kununua kitu kama simu,
12: inabidi ubebe lori ndio utaweza kununua.
1: Basi Saumu, tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye chaneli ya YouTube, namuona Fadhili na Kupeja Walindi Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitakoma lini. Nela Fumba anasema nchi zenye nguvu zinatumia migogoro kufanya biashara za silaha. Mgema Mbogo wanaishi Lingeka huko Simiyu Tanzania, anauliza vita duniani vitaisha lini.
12: Na Benjamin Nangaya akiwa Manyara Tanzania anasema, Kansela Metz, sikiliza wananchi wako. Hamisi Kipugo akimetuandikia akiwa kule Dar es Salaam anasema poleni sana huko Sudan kwa maafa. Na Masuka Maragira akiwa Tingirima Tanzania anasema poleni sana taifa la Sudan kwa kuwapoteza ndugu na jamaa kwenye ajali huko mgodini.
1: Mirambo Daudi, ujumbe wako umefika ukiwa Mbeya Tanzania, unasema jumuiya ya kimataifa iongeze juhudi kurejesha amani huko Mashariki ya Kati. Ujumbe mwingine ni kutoka Kagera Tanzania, wake Sava Joseph anasema, Saudi Arabia, tumieni meza ya mazungumzo kumaliza tofauti zenu na Wahuthi. Erasto Manga wa Marangu Kiria akiwa Tanzania anasema poleni sana raia huko Sudan kwa kuwapoteza ndugu zenu kwenye ajali ya mgodi.
12: Nikielekea kule Arusha, namuona Masai Humphrey anasema tawala barani Afrika zinachangia raia wake kukimbilia Ulaya. Na Robinson Kachumita akiwa maeneo ya Kero ametoandikia akiuliza, Marekani na Iran mutamaliza lini tofauti zenu? Mazungumzo ya kidiplomasia ndio mwarubaini na sio kutunishiana misuli. Wilfred Kalinjuma akiwa Muleba Tanzania anasema vita vya Marekani na Iran ni pasua kichwa.
1: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania anasema umoja wa Ulaya uache kuisaidia Ukraine kijeshi ili kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Na Amini Elimacha wa Arusha Tanzania anauliza, Marekani silaha za angani ni za nini tena? Msikilizaji, tunakomea hapa kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa burudika kidogo na kisha tutaingia kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka DW hapa mjini Bonn. Karibu sasa katika mjadala wetu wa leo, ambapo tunachambua mzozo wa muda mrefu kati ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen na Saudi Arabia, ambao sasa umeibuka tena. Mzozo huu umeathiri usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, maisha ya mamilioni ya wananchi wa Yemen, pamoja na biashara ya kimataifa kupitia bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden. Leo tutatazama chanzo cha mgogoro huu mpya, athari zake na mustakabali wa amani katika eneo hilo. Mzozo kati ya Wahuthi wa Yemen na Saudi Arabia ni zaidi ya vita vya kijeshi, ni mgogoro wenye mizizi ya kisiasa, kidini, kiusalama na hata kijiografia. Matokeo yake yamekuwa makubwa kwa wananchi wa Yemen na kwa utulivu wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Ni vipi kundi hili limejiimarisha na kwa nini Saudi Arabia imekosa uungwaji mkono wa washirika wake? Kuyajadili yote hayo, niko nao kwa njia ya simu wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Abdel Fattah Musa akiwa huko Iran na Ibrahim Rahbi kutoka Tanzania. Karibuni waungwana kama mnanisikia. Karibuni kwenye mjadala wetu, kama mnanisikia Abdel Fattah na Rahbi.
1: Mimi nakusikia. Asante sana.
0: Naam. Nikianza nawe Abdel Fattah, msikilizaji anaweza kujiuliza Wahuthi ni akina nani na waliibuka katika mazingira gani ya kisiasa na hata kijamii huko Yemen?
1: Wahuthi ni jamii mojawapo ya eneo la kaskazini mwa Yemen, ambao ni miongoni mwa jamii za kikoo za Yemen kama ilivyo nchi nyingi za Kiarabu. Lakini kitu ambacho kinagusa zaidi utambulisho wao ni lile suala la madhehebu yao ya kidini, ambayo inajulikana kwamba wao ni wafuasi wa madhehebu ya Shia Zaidia. Na ni jamii ambayo kwa hakika kwa miaka mingi imekuwa imetengwa na imekuwa ikinyongeshwa katika mfumo wa kisiasa wa Yemen. Na kwa hiyo wakati lilipoibuka vuguvugu lile lililojulikana kama machipuo ya Kiarabu, Arab Spring ya mwaka 2011, yaliyoanzia Tunisia na kusambaa katika nchi za Afrika kaskazini na hatimaye kuingia hata katika eneo hili la Mashariki ya Kati, na wao pia wakajitokeza katika kupambania haki zao kwenye mfumo wa kisiasa wa Yemen. Tunajua kwamba katika wimbi lile ndilo lilopelekea kuangushwa au kuporomoka utawala wa rais wakati huo Abdullah Saleh, na kuanzia pale Yemen nayo ikakabiliwa na misukosuko ya vita vya wenyewe ndani ya nchi, upande mmoja katika eneo la kaskazini kukiwepo waasi hao wa Kihouthi na makundi mengine yaliyokuwa katika upande wa kusini, ambayo ndio zaidi yaliyojulikana au yaliyojulikana kuwa ndio serikali inayotambulika kimataifa ya Yemen. Na ni serikali hiyo ambayo ilirithiwa na Abdurrab Mansur Hadi, ambaye naye pia sasa ni marehemu, ndiyo ilikuwa ikiungwa mkono na Saudi Arabia. Kwa hivyo kwa msingi huo ikawa ni kwa namna fulani kwamba mzozo wa ndani wa Yemen unahusisha kwa upande mmoja makundi yanayoungwa mkono na Saudi Arabia au serikali inayotambulika kimataifa, na upande mwingine ni hilo kundi la Wahouthi ambao walitokezea kwamba likawa ni kundi lililoanza kupata uungaji mkono na msaada wa Iran katika harakati zake za kupigania haki na maslahi yao ndani ya ardhi ya Yemen.
0: Naam, shukran sana. Rahbi, naelekea kwako. Tunafahamu kwamba waasi hao wa Kihouthi walipambana na serikali hiyo ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia, lakini wakafikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Ni kipi hasa kilichochangia kuzuka kwa mzozo huu mpya kati ya pande hizi zinazohasimiana?
2: Ni kweli baada ya mzozo ambao ulipelekea kudondoka Sanaa mwaka 2014, uliwapeleka mpaka mwaka 2022 kwenye makubaliano na Saudi Arabia. Nadhani hata makubaliano ya Saudi Arabia yalikuwa yameondoa washirika wengi wa Saudi Arabia. Unajua, kati ya 2015 kuja mpaka 2018-19, uungaji mkono mkubwa wa Saudi Arabia kwa baadhi ya nchi za Kisuni ulikuwa mkubwa, pamoja na Marekani pia alitoa ushirikiano wake wa nguvu kabisa dhidi ya hiyo vita. Lakini hapa katikati kulikuwa kuna kuparaganyika kidogo. UAE alichukua njia yake, lakini pia kulikuwa kuna ugomvi wa Qatar na Saudi Arabia, naye akachukua njia yake. Kwa hiyo ikawa kama nguvu ya upande wa pili wa Saudi Arabia imepotea na kwenda kwenye makubaliano ya 2022, ambayo kupitia yale makubaliano ndipo serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia ambayo ilikuwa ikihudumu kutokea Riyadh ilirejea Aden. Kwa hiyo mawaziri wengi walikuwa nje ya nchi ndio wakarejea. Sasa nini kimepelekea mara hii? Nadhani mara hii uchokozi zaidi naweza kusema kuwa ulitokea baada ya maziko ya kiongozi wa Irani Ali Khamenei. Kuna ile delegation ya Wahuthi ambayo ilikuwa imesafiri kuelekea kule Teheran kwenye maziko. Sasa wakati wanarudi, nadhani kulikuwa kuna majibizano ya kutumia uwanja wa ndege wa Sanaa, ambapo kuwa muungano wa Saudi Arabia ambao unaungwa mkono wa Saudi Arabia tangu mwaka 2016 ulikuwa umezingira njia za kuingia Yemen, kuanzia bandari haziingiliki wala anga haiwezi kutumika. Sasa walijaribu kutumia uwanja wa ndege wa Sanaa, ikatokea majibizano, wakitakiwa watue kule Aden wakagoma, na ilichopelekea sasa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia ndani ya Yemen vikafanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa ili kuzuia Wahuthi wasitumie ule uwanja. Nadhani baada ya pale ndio kukazuka mzozo mkali, na Wahuthi wakarudisha sasa madai yao rasmi ambayo wamekuwa wakiadai kwa muda mrefu, hasa mzingiro wa bandari zao, lakini mzingiro wa anga yao, na hapo ndipo palipovuka mstari na ndio tunachokishuhudia hivi sasa.
0: Naam, Abdel Fattah, tunafahamu kwamba Iran imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika mgogoro huu licha ya kukanusha kwake, na inafahamika kwamba wanawaunga mkono wa Houthi. Tunajua pia kwamba Tehran pia ipo vitani dhidi ya Marekani. Kundi hili la Wahouthi linapata wapi nguvu ya kujiimarisha hadi kukabiliana na Saudi Arabia?
1: Kwa hakika tunapoliangalia kundi la Ansarullah, kwanza inajulikana kwamba huko nyuma, kabla wakati Iran ilipokuwa ikilisaidia kundi hilo, katika fursa yote ambayo Iran ilipata, bila shaka ililisaidia kwa upande wa silaha kama na pia kwa upande hata wa misaada ya kiuchumi, lakini pia haikupata misaada hiyo kwa Iran. Zaidi ni kwamba inasemekana Ansarullah au kundi hilo la Wahouthi lilikuwa likipata misaada pia, hasa katika masuala ya kijeshi, kutoka kwa wapiganaji wa Hizbullah ya Lebanon. Lakini pamoja na yote hayo ni kwamba kwa muda mrefu, kama alivyoeleza Rahbi, ni kwamba Wahouthi wa Sanaa wamekuwa chini ya mzingiro wa angani na baharini wa Saudia tokea mwaka 2022. Baada ya kufikia makubaliano hayo, ni kwamba bado Saudia haikuondoa mzingiro huo ambao kimsingi uliambatana na vita ilivyoanzisha dhidi ya wapiganaji hao wa Houthi mwaka 2015, ikiwa na imani kwamba pengine ingeweza kuwasambaratisha ndani ya muda wa majuma kadhaa tu, lakini vita vikadumu kwa muda wa miaka 7. Kwa hivyo suala la kwamba vipi wa Yemen wamejizatiti kijeshi, ni kwamba zaidi ni kwamba wamekuwa wakipata misaada kwa Iran, lakini si misaada ambayo ya moja kwa moja. Inajulikana mara kadhaa kumekuwepo na taarifa za kuzuiliwa meli na vyombo na majeshi ya Marekani, kwa hoja kwamba zimeonekana zinapelekwa silaha Yemen, zinapelekwa mzigo na masuala kama hayo. Kwa hivyo kama ilikuwa inafanyika kwa upande mmoja, inajulikana kwamba misaada hiyo itakuwa imetoka kutoka Iran, lakini sio hiyo tu ambayo imewafanya Wahouthi wawe na uthubutu waliokuwa nao. Lakini la msingi zaidi ambalo wengi hawalioni na wanalifumbia macho ni kwamba hawa Wahouthi wa Yemen ni watu ambao wanasukumwa kwa nguvu kubwa sana na imani ya kidini. Sote tunajua kwamba Yemen kwa dhati yake ni taifa masikini katika mataifa ya Kiarabu, lakini tumeona wakati wa mauaji ya kimbari ya Gaza tokea 2023, Yemen ndio taifa pekee, na si Yemen kwa umoja wake, ni hawa Wahouthi ambao pamoja na hali ngumu waliweza kupambana kuzuia meli za Israel zisipite katika bahari nyekundu katika mlango wa Babul Mandab, na vile vile hata kufanya mashambulio dhidi ya Israel katika muda wote wa vita vya Israel dhidi ya Gaza. Kwa hivyo ni watu ambao nguvu yao haitegemei tu zaidi uwezo wao wa nguvu za kijeshi, lakini zaidi ni swala zima la msimamo wao wa kiitikadi, wa kiimani ya kidini.
0: Naam, Rahbi umemsikia hapo. Na katika mzozo huu tunafahamu pia kwamba Saudi Arabia ni mshirika mkubwa wa Marekani, hasa linapokuja swala la kijeshi. Unafikiri kwa nini Washington haitaki kuingilia kati mzozo huu?
2: Upande mmoja utaona kama Marekani hataki kuingilia, huenda yale yanayoendelea hivi sasa, swala la Irani, lakini kile ambacho kimeripotiwa na vyombo vya habari kadhaa ni jana tu Marekani ilitoa tathmini ya upungufu, na hii ilikuwa ni taarifa rasmi kabisa, upungufu wa silaha kutokana na mzozo wa Irani. Lakini kubanwa kwa Trump na maseneta kuhusu gharama na bei ya mafuta ya jinsi ilivyopanda, au unaweza kusema nishati kwa jumla ndani ya Marekani. Haya yote ni yale ambayo unaweza kusema kuwa yanaweza ikamfanya Marekani kuzidi kukaa mbali na hili. Lakini nguvu ya Wahuthi pia imekuwa ni tishio kubwa sana, hasa uwezo wake wa ballistic, yale makombora na uwezo wa droni. Unajua Irani jinsi washirika wake anavyowatengeneza, hawatengenezi kama Marekani anavyotengeneza washirika wake. Ukiotazama washirika wa Mashariki ya Kati wa Marekani, wanamtegemea Marekani kwa 100% kwa kila kitu, awape silaha, awape teknolojia, awape ulinzi, awape kila kitu. Lakini ukiotazama washirika wa Irani, kuanzia wale wa Houthi, nenda wale washirika kama Hezbollah, nenda kawatazame kama Hamas, Irani hutoa teknolojia kwao, maanake kuwa wana uwezo wa kutengeneza hata silaha nyingi ambazo wao wanaweza kuzitengeneza bila kumtegemea Irani moja kwa moja. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa hapo. Sasa Marekani kukwepa hili jukumu la moja kwa moja, tayari vita ya Irani imemkalia pabaya sana. Tunakaa wiki nzima sasa, mafuta yako 108, hayataki kutoka hapo. Marekani anafahamu madhara ya hiki. Kufungwa kwa lango la Bab el-Mandeb kumepandisha sawasawa mafuta. Japo kuwa Donald Trump anasema mzozo wa Urusi na Ukraine ndio umepandisha mafuta, lakini ukweli kuwa yeye wakati anaanzisha vita mafuta yalikuwa yanacheza kwenye 70 na kitu tu hapo kwa Brent, lakini leo tunazungumza iko 100 na kitu. Sasa Marekani hataki kuzidisha, ndio maana amejiepusha na hili. Lakini si tu kuzidisha hili, anahofia kuwa kuingia kwenye vita ya pili, kwa sababu unapokabiliana na Wahuthi, Marekani alikabiliana nao kwenye awamu hii ya Donald Trump kwa siku 53 akiwa na muungano mkubwa kabisa, lakini mwisho yote alienda kusaini makubaliano ya kutoshambuliana nao. Sasa kujiingiza kwenye mzozo huu na wale ambao wanasema kuwa hatuna cha kupoteza, na wewe tayari umepoteza vingi, sio rahisi kuumudu. Ndio maana Marekani sio yeye peke yake, mtazame Uturuki, mtazame Pakistani ambaye tayari ana mkataba na Saudi Arabia kwa mwezi mmoja tu umepita, lakini wameshindwa hata kurusha jiwe, kwa sababu na wao wanafahamu madhara ya hiki kujiingiza moja kwa moja.
0: Wakasema kwamba hawataki, yani makundi haya hayahusishwi katika mkataba huo, isipokuwa ni mashambulizi ya nchi kwa nchi. Naam, Abdel Fattah, ni changamoto zipi hasa unafikiri zinakwamisha kufikiwa kwa suluhisho la kudumu la kisiasa kati ya pande zinazohasimiana katika mzozo huu wa Yemen?
1: Tatizo hasa la msingi zaidi katika migogoro ya aina hii ni uingiliaji wa kigeni au uingiliaji wa nje na pande husika, au kutaka maslahi au kutaka upendeleo mkubwa zaidi kuliko wengine, na vile vile suala la pande husika kutoheshimu makubaliano yanofikiwa. Haya ni mambo matatu ambayo mara zote yanapelekea mazungumzo au mipango ya kumaliza migogoro ya vita vya ndani baina ya pande tofauti kushindwa kupatikana suluhisho. Kama tunavyoona kwa mfano makubaliano ya mwaka 2022 yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa, ni kwamba pamoja na kufikia makubaliano yale, Saudi Arabia inaonekana haikuyaheshimu sawasawa, na ikaendeleza mzingiro wake wa angani na baharini dhidi ya Houthi, ambayo inajulikana kwamba umekuwa na maafa makubwa sana ya kibinadamu kwa raia wa kawaida katika upande huu wa kaskazini mwa Yemen. Kwa hivyo hili ni swala moja, na tunaiona kwamba Saudi yenyewe kimsingi moja kwa moja imekuwa imemili katika upande mmoja ambao hata si kusaidia tu labda kijeshi au kisilaha, lakini yenyewe moja kwa moja inashiriki katika vita hivyo. Kwa hivyo kinachohitajika hasa kuweza kutatua tatizo la Yemen ni kuhakikisha kwamba ni wa Yemen wenyewe kwa wenyewe wanakaa kitako, wa kusini na wa kaskazini, na kwa usimamizi wa taasisi kama Umoja wa Mataifa ambayo inakubalika na pande zote, ili kuweza kumaliza matatizo yao, na ili kuhakikisha kwamba ndani ya nchi yao si upande mmoja tu unakuwa na nafasi na mamlaka ya kufaidika, ikiwa na nafasi za kisiasa, ikiwa ni maslahi ya kiuchumi, bali jamii zote za Yemen kama wa Yemen zinakuwa na haki sawa ndani ya nchi yao.
0: Na Rahbi, umemsikia Abdel Fattah hapo akizungumzia hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa kuleta amani ya kudumu huko Yemen, na kuondoa huo mvutano kati ya Wahuthi na serikali hiyo inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Wewe kwa mtazamo wako unafikiri hasa kitu gani cha ziada kifanyike kutatua mgogoro huu?
2: Ni uhakika alichokiongea hapo kiko sahihi kabisa, kuwa uingiliaji kati wa nchi za nje katika migogoro mingi ndio umezua matatizo mengi sana ambayo tunaendelea nao hivi sasa. Hili swala ukilitazama la Yemen, na mimi mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuwa nikisema wazi kabisa Wahuthi ni wa Yemen na wale wa upande wa pili ni wa Yemen. Kwa hiyo walipaswa wayatatue matatizo yao bila uingiliaji kati wowote kutoka nje. Lakini leo ukiingia ndani ya Yemen unakuta UAE amejikatia eneo lake, unakuta Saudi Arabia amejikatia eneo lake, unakuta upande wa pili kuna Irani ana eneo lake. Sasa tofauti tu iliyopo kati ya Irani na hao washirika wengine, Irani haingii moja kwa moja kwenye usaidizi wake. Anafahamika anawasaidia kijeshi, anawasaidia kwa fedha, anawasaidia vitu vingine. Lakini Saudi Arabia yeye anashiriki moja kwa moja kwenye mashambulizi ya upande wa pili, maana yake anaingia kwenye mgogoro moja kwa moja. Mgogoro wa Yemen huwezi kutofautisha sana na mgogoro unaendelea ndani ya Sudani, kuwa mwanzo ulionekana ni mgogoro wa ndani wa raia wa Sudani ambao walionyesha kuwa tunataka mabadiliko kwenye serikali yetu. Lakini leo tunapozungumza kuwa kuna nchi zaidi ya 7 ziko ndani ya mgogoro, unakaa unaojiuliza tu kuwa wanatafuta nini, hali ya kuwa kuna mamia na maelfu ya watu wanauawa, wanapoteza viungo, wanapata hasara ya kila namna kwenye nchi, lakini wao hawajali. Wanachojali ni maslahi yao. Kwa hiyo swala la Yemen linahitaji mjadala mpana sana, au suluhu ya Yemen warudi kwenye ile Yemen iliyogawika miaka hiyo kabla ya muungano wa mwaka 90. Baki Yemen ya kaskazini na Yemen ya kusini. Lakini pia watabaki kwenye mgogoro huo kwa sababu tishio kubwa ambalo linasababisha mgogoro hapa ni hofu ya ufalme wa Saudi Arabia kudondoshwa. Kwa hiyo hofu yake kubwa ambayo Saudia anaipeleka ni hofu ya mamlaka, ambayo anaona kuwa Wahuthi ni tishio dhidi ya ufalme. Sasa sidhani kama hapa panaweza pakakaa sawa, lakini ili kutatua hili tatizo Saudia azungumze na wa Yemen.
0: Naam, shukran sana Abdel Fattah na Rahbi Saumu Njama. Wasikilizaji na wafuatiliaji wetu huko wana maoni gani kuhusiana na mjadala huu?
3: Nilikuwa nimemwona hapa mmoja anafahamika kama Abu Max, naye alikuwa ameuliza ni changamoto zipi ambazo zinakwamisha kufikiwa kwa suluhisho la kudumu, na tayari wachambuzi wameshaweza kutoa taarifa makueleza namna ambavyo kimtazamo wao wanahisi hilo linawezekana. Masi Humphrey anasema yuko kule Arusha, anasema Wahuthi ikiwa watalenga mji mtakatifu wa

mi nakupenda msikilizaji, we kama huyo akupendi, sijua mimi hapa nakupenda kweli kweli. Na hivyo ndivyo ambavyo nimekuanzia na burudani ndani ya kipindi hiki, kipindi ukipendacho, kipindi cha jukwaa la manufaa. Manufaa ni ya kwako msikilizaji kuweza kutoa dile lililokuwa rohoni mwako. Usife na kijiba cha roho, nipe nafasi niweze kuyasoma yanayokuhusibu. Lakini kama una ushauri, pongezi, pia nakupa nafasi ya kuweza kuzituma hapa ili uliowakusudia waweze kutambua kile ambacho wewe umekiappreciate. Wazungu wanasema hivyo, yani umeki kubali. Na moja kwa moja nimeanza naye Chelule Robert, anapatikana pande za Kericho huko nchini Kenya. Analipanda jukwaa hili la manufaa akiwa na lengo la kuwaomba viongozi wa Afrika Mashariki kulinda na kutetea raia wake. Anasema wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao binafsi bila kujadili ahadi na ajenda walizozitoa wakati wa kampeni. Ninawaomba sana sana na sana, amerudia hivyo akiwaambia warudie wananchi kwa utekelezaji wa ahadi, si kuja tu kutuomba kura. Analishuka jukwaa hili la manufaa akisisitiza umoja, amani na upendo na mshikamano udumu kati yetu. Asante DW kwa kunipandisha. Basi na mimi nasema umelipanda, zamu yako sasa. Taratibu teremka wala usijiumize. Mbaga Karim kutoka pande za Mbezi, Dar es Salaam, amelipanda jukwaa hili la manufaa la DW Kiswahili akiwaasa vijana wenzake waache uraibu wa pombe kali kwa sababu matibabu ya figo na ini ni ya gharama sana. Anawaambia hivyo na anasema mkumbuke kwamba kupona kwake ni bahati nasibu, hivyo tunza afya yako kijana, maana afya ni mtaji. Maneno mazuri kabisa, tunasema na mwenye masikio na asikie, si kijana tu, hata mzee, hata watoto. Msipende hivi vilevi ambavyo vinahatarisha afya zenu, kunywa kistaarabu. Mimi namaliza hivyo. Azaki Festo kutoka pande za Kigoma analipanda jukwaa hili akisema naomba nitoe yangu kero. Itoe, anasema kero yake inakwenda kwa wale wenye tabia za ubabaishaji katika ofisi za serikali. Watumishi baadhi wapo kwa ajili ya kupiga pesa na sio kwa ajili ya kufanya kazi walioiomba. Anapenda rushwa baadhi yao badala ya kuchapa kazi. Anasema imeniuma sana, kuna siku nimeenda mochwari wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo wafanye haraka utaratibu wa kutoa maiti. Ubinadamu uko wapi? Amemaliza na swali hilo. Kwa kweli ni inasikitisha kama mpo wahudumu mnaotabia hizo, na si tu serikalini, si tu watumishi, kokote pale ambapo mtu umeomba kazi, umeahidi kuitumikia, itumikie bila kusubiria rushwa, kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Kutoka Kampala, Uganda, anaitwa Julie Sebo. Yeye jukwani leo amepanda kuwasihi wazazi na walezi kuwa makini kwenye malezi ya watoto. Anasema kuwaachia uhuru sana wakajichanganya kwenye makundi ya sofa, mwishowe wataharibikiwa kwa kuiga tabia za ajabu, na matokeo yake lawama zinarudi kwetu wazazi ama walezi kwa kutowajibika vema. Analishuka jukwaa hili akiwaambia samaki mkunje angali mbichi. Anwari Mkenga akiwa Ukunda nchini Kenya amelipanda jukwaa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuomjali afya njema. Anasema anamuomba azidi kumlinda ili aweze kupambana katika kulisongesha gurudumu la maisha. Naye Majimoto Malole wa Kibara Bunda huko nchini Tanzania ameanza kukusalimu hapa, anasema hujambo dada Selina hapo studio. Mimi namwambia ni buheri kabisa, anashukuru si jambo. Anasema anakerwa sana na watu wanaofungulia chemba za maji machafu kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha, na watu hao wanatiririsha uchafu huo katika makazi ya watu. Anasema

0: Sema alishuka jukwaa hili kukemea vikali tabia hiyo na wenye tabia hiyo waache mara moja, huku akiziomba serikali za mtaa kuchukua hatua kali juu ya watu hao. Basi msikilizaji, naona tayari kwenye line ya simu tunaye mwana jukwaa ambaye anataka na yeye kuchangia kwa njia ya simu. Tuungane naye alafu tutaendelea kuwapandisha wengine. Hello.
1: Hello, nakusikia mambo?
0: Salama kabisa. Naongea na nani na unazungumza kutoka wapi?
1: Naongea na Pius Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania hapa.
0: Karibu Pius kwenye jukwaa la manufaa la DW Kiswahili uweze kulipanda.
1: Asante sana. Napanda jukwaa kuzungumzia daladala za Dodoma. Daladala zimegeuka kama machinga, wanarukaruka hapa na pale katika kutafuta abiria badala ya kufuata mpangilio wa stendi ambazo wamepangiwa. Daladala za Dodoma zinatakiwa ziwe zinakuja katika Bairodi Machinga Complex, ambapo daladala zote za Dodoma zinatakiwa hapo, ambapo vibao vyote vya daladala za Dodoma zilipowekwa ili kusimama na kusubiri abiria kupeleka popote ambapo abiria wanaenda. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba daladala zisigeuke kama machinga wa kurukaruka kutoka hapa na kwenda pale bila kufuata utaratibu waliopangiwa.
0: Asante sana, ujumbe wako umefika.
1: Asante.
0: Tuungane tena na mwanajukwaa mwingine anayetaka kusema nasi kwa njia ya simu hapa.
2: Hello, habari?
0: Salama. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Rose Michael, ni mjasiriamali. Nina studio ya makeup inaitwa Rose B Makeup.
0: Rose, kipi unataka kukiwasilisha leo kwenye jukwaa hili la manufaa?
2: Nataka kuzungumza na wateja ambao wanataka huduma na hela zao ziko chini kidogo ya budget. Pengine mteja anataka vitu vya cheap na kati have the product inakuwa ni ngumu zaidi kumhudumia mteja wa namna hiyo. Kwa hiyo changamoto moja tunaweza kutana nazo hata kwenye haya mambo ya makeup. Kwenye makeup, hata kama unatumia a cheap product, bado utahitaji skills. Ikitoka baadaye inakuwa nawama tena kwako. Kwa hiyo inabidi tu kwenye makeup inabidi tukomae na product, lazima tutumie nzuri kwa sababu mtu anataka akitoka akae na makeup lasting mpaka usiku. Na napenda kuwashauri watu wao wanajifunza kila siku kupitia ngozi zao, kutunza ngozi, kwa sababu hivi vyote vina effect baadaye. Kwa kitu kibaya baadaye unaweza kupata side effect without you knowing that.
0: Na nikiachana na mwanajukwaa huyu aliyetoka kusema nasi kwa njia ya simu, mwanajukwaa anayepanda muda huu ni mzee Mukonta Gabriel akiwa Mulonde kwa Manda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anasema kwa sasa anaona kwenye jamii mwamko wa vijana kujiingiza kwenye masuala ya kisiasa umekuwa mkubwa sana. Anasema anawashauri tu wawe makini, wafanye kwa maslahi ya taifa na sio kujinufaisha wao na familia zao alafu baadaye wakaja kujutia. Samehe Malila wa Njombe mjini amelipanda jukwaa la manufaa kukemea tabia baadhi ya wafanyabiashara kumwaga maji machafu yanayoambatana na ukoko wa chakula kwenye barabara ya lami. Anasema analishuka jukwaa hili kuambia uchafu sio sifa, wahusika wabadilike maana wanahatarisha afya ya jamii na kuchochea magonjwa ya mripuko. Kutoka Bujumbura, Burundi, mwanajukwaa Mzee Saba Jean Claude anasema jukwaa ni leo amepanda kuwasihi Umoja wa Afrika kuongeza juhudi katika kupata suluhu juu ya mzozo huko Sudan, kwani raia wasiokuwa na hatia wanaangamia kila kukicha. Basi jamani, muda wangu si rafiki, dakika zangu zimekatika. Shukrani za dhati zije kwako msikilizaji wa idhaa Kiswahili wa DW uliyetega lako sikio kusikiliza kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Umelipanda na mimi nakushusha taratibu ipate burudani ya muziki. Tutakutana tena panapo majaliwa. Langu jina ni Selina Mdemu, kinita Selina Network, nitaitika tu. Asante.

0: Na makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata na kuzisikiliza kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com kwaju Kiswahili. Lakini kumbuka pia tunapatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram, YouTube, tupo hata TikTok. Kwa hiyo wewe tafuta DW Kiswahili. Msikilizaji, tukielekea mwishoni kabisa mwa matangazo haya, kama nilivyokuahidi na kusomea tena ujumbe wako, hapa naanza na ukurasa wa Instagram. Namuona Mark Mihayo wa Dar es Salaam anasema, chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Frank Shayo wa Arusha, Sakina Tanzania anasema, Kansela Merz amefanya vyema kufuta ziara yake Marekani ili kushughulikia hali nyumbani. Nyanda Bukombe wa Ngara Tanzania anasema, Marekani hizo gharama za vita zingetumika kukuza uchumi, ingekuwa bora zaidi. Ujumbe kutoka Dodoma Tanzania wake John Homanje anasema, Rais Trump, weka silaha chini, vita vyako na Iran vinarudisha nyuma uchumi wako, ama uchumi wa nchi yako. Deogratius Vincent wa Mlandizi Tanzania anasema, ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano, maana raia wasio na hatia wanateseka. Isaya Sambo anasema, serikali ya Eritrea ijitathmini na kuweka mambo sawa ili raia wake waache kuikimbia nchi yao. Kwenye Facebook namuona Nehemia Nzoi Saba akiwa Bujumbura Burundi anasema, Kansela Merz kuahirisha ziara yake kwenda Marekani inaashiria kuwa kuna mvutano mkubwa ndani ya chama chake. Babu Kilawe wa Dar es Salaam anasema, huko Mashariki ya Kati imekuwa uwanja wa vita, Umoja wa Mataifa kazi yenu ni ipi? Kufikia hapa hatuna la ziada, shukran kwa kuwa nasi. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuyaandaa, mimi ni Bakari Ubena, asante na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW. Kwa niaba ya wenzangu, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Viongozi wa CDU wamkingia kifua Kansela Friedrich Merz katikati ya shinikizo la kisiasa. China ziomba Iran na Marekani kujizuia na kufanya mazungumzo. Misri yakataa kuondolewa kwa raia wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza. Habari kamili. Berlin. Viongozi wa majimbo manane nchini Ujerumani kutoka chama cha kihafidhina cha CDU wamejitokeza na kumuunga mkono Kansela Friedrich Merz wakati shinikizo dhidi ya uongozi wake likizidi kuongezeka. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao wamesema Ujerumani inahitaji uthabiti wa kisiasa sasa zaidi kuliko wakati mwingine wowote, huku wakisisitiza kuwa jambo muhimu kwa sasa ni umoja, ari ya kufanya kazi na mwelekeo wa wazi ndani ya chama cha CDU. Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya chama chake kushindwa na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD katika uchaguzi wa Septemba 6 katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Sanaa. Maafisa wa Marekani walikutana na wawakilishi wa Wahuthi wa Yemen nchini Oman mwishoni mwa wiki katika mazungumzo yaliyosaidiwa na serikali ya Oman. Mkutano huo wa siri ulifanyika katika ubalozi wa Marekani mjini Muscat siku chache baada ya Wahuthi kuteka eneo muhimu la pwani ya bahari ya Sham katika mashambulizi dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Licha Marekani kulitangaza kundi la Wahuthi kuwa kundi la magaidi wa kigeni mwaka 2025, mawasiliano kati ya pande hizo yameendelea. Marekani na Wahuthi waliifikia makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Mai mwaka uliopita baada ya mashambulizi ya Marekani yaliyolenga kuzuia mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Beijing. China imezitaka Iran na Marekani kujizuia na kurejea katika makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni, huku ikizihimiza pande hizo kuendeleza mazungumzo ya kidiplomasia ili kupunguza mvutano uliopo. Wito huo umetolewa na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi wakati wa mazungumzo na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi aliyekuwa ziarani mjini Beijing. Beijing pia imehimiza kufunguliwa haraka kwa mlango bahari wa Hormuz ili kulinda usafirishaji wa nishati na minyororo ya ugavi duniani, ikieleza wasiwasi wake kuhusu athari za mivutano kwa uchumi wa kimataifa. Kwa upande wake, Araghchi amesema Iran iko tayari kulinda mamlaka na usalama wake, lakini imeendelea kuunga mkono suluhu za kidiplomasia zinazolinda maslahi ya wananchi wake. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Cairo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ameendelea kupinga mpango wowote wa kuhamishwa kwa lazima wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza, akisisitiza kuwa swala la Palestina haliwezi kufutwa kwa kuwalazimisha wananchi kuondoka katika ardhi yao. Ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Misri, ambayo inapakana na Gaza kupitia mpaka wa Rafa, imekuwa ikikataa mapendekezo ya kuwapokea wakazi wa Gaza katika rasi ya Sinai tangu kuanza kwa vita mwaka 2023. Kauli hiyo imekuja baada ya waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, kusema kuwa ni swala la muda tu kabla Israel kurejea katika operesheni kamili za kijeshi katika ukanda wa Gaza na kutekeleza mpango wake wa uhamishaji. Na hatimaye Pristina. Rais wa zamani wa Kosovo Hashim Tači amehukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani baada ya kupatikana na hatia makosa manne ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa wakati wa vita vya Kosovo dhidi ya Serbia. Mahakama maalum inayoungwa mkono na Umoja wa Ulaya ilimpata na hatia mauaji, mateso, vitendo vya ukatili na kuwaweka watu kizuizini kiholela. Tači, mwenye umri wa miaka 58, alijiuzulu urais mwaka 2020 ili kujibu mashtaka hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Babu Abdallah ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Msikilizaji, jioni hii utasikia inayoendelea katika mzozo kati ya Wahouthi wa Yemen na Saudi Arabia na hali jumla huko Mashariki ya Kati. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, licha ya kukabiliwa na shinikizo la kisiasa, amepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi wa chama chake. Na huko The Hague, rais wa zamani wa Kosovo Hashim Thaci ahukumiwa kifungo cha miaka 25 jela baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya uhalifu wa kivita. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali salia nasi. Msikilizaji wa DW, tutumie maoni yako kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyo ni ruhusu. Mawaziri wakuu wanane wa majimbo nchini Ujerumani kutoka chama cha kihafidhina cha Christian Democratic Union CDU leo wamemuunga mkono kiongozi wao wa chama Kansela Friedrich Merz, huku uongozi wake ukikabiliwa na shinikizo kubwa. Merz anakabiliwa na hali ya kutoridhika inayoshuhudiwa miongoni mwa Wajerumani kote nchini kuelekea serikali yake, na hadi sasa ameshindwa kuzuia ushawishi unaoongezeka wa chama chenye siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Josephat Charo na maelezo zaidi.
3: Viongozi hao wanane wa majimbo wamesema Ujerumani ya kisiasa inahitaji utulivu sasa kuliko hapo awali, na katika hali hii jambo muhimu zaidi ni umoja, ari, msukumo na mwelekeo ulio wazi wa chama cha Christian Democratic Union CDU. Matokeo ya tafiti za maoni yanaonyesha kuwa chama cha CDU kinachuana vikali na chama cha mrengo mkali wa kushoto cha Die Linke jijini Berlin, na kinaweza kupata 7% tu katika uchaguzi wa jimbo lingine la Mecklenburg-Vorpommern, huku chama cha AfD kikitarajiwa kupata uungwaji mkono mkubwa tena katika chaguzi zote mbili. Alipoulizwa ikiwa kuna kiwango ambacho akifikia anaweza kusema matokeo yakishuka chini ya hapo hawezi tena kuendelea na wadhifa wake wa ukansela, Merz alijibu kusema,
4: "Mich interessieren im Augenblick die Sachfragen."
5: Kinachonivutia kwa sasa ni masuala ya msingi ya jinsi tunavyosonga mbele. Sisi ni serikali iliyochaguliwa. Tulichaguliwa kwa muhula wa miaka 4. Nilichaguliwa kwa miaka 4 na nataka tutumie miaka hiyo kuiongoza nchi kutoka katika kipindi hiki kigumu.
3: Hivi leo katibu mkuu wa chama cha CDU Franziska Hoppermann ametembelea mji wa Güstrow katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern ili kunadi chama chake kabla ya uchaguzi wa jimbo siku ya Jumapili. Chama hicho kiko nyuma katika tafiti za maoni, huku chama cha Social Democratic SPD na chama cha mrengo wa kulia cha AfD vikichuana vikali.
6: Nein, also ich glaube es ist wirklich Druck auf die Regierungspolitik.
7: Naam, nadhani kuna shinikizo kubwa kuhusu sera za serikali na bila shaka kwake yeye pia Kansela Merz kuhakikisha tunapiga hatua katika hili la ajenda ya mageuzi. Hakujawa na maendeleo ya kutosha katika suala hili wakati wa majira ya joto. Hali hii haipo tu huko Mecklenburg bali pia Berlin. Lakini bila shaka ni kweli kwamba wananchi kwa sasa wanataka maamuzi yafanyike.
6: Wollen, dass Entscheidungen getroffen werden.
3: Kulingana na matokeo mapya ya kura ya maoni yaliyotolewa leo Jumatano, chama cha SPD kimefanikiwa kupunguza pengo la kisiasa dhidi ya chama cha AfD kabla ya uchaguzi muhimu wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern. Kwa upande mwingine, Kansela Metz anabanwa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta hapa Ujerumani. Metz ametangaza hatua za kutoa nafuu kutokana na kupanda kwa bei, akisema anaamini lazima wachukue hatua. Mbunge mwandamizi wa chama cha CDU, Thorsten Frey, ambaye ni mshirika wa karibu wa Kansela Metz, leo ameunga mkono wazo la kupunguza kodi ya mauzo ya petroli, akisema hiyo itakuwa hatua ya wazi na ya kimantiki.
1: Shukran Josephat Charo kwa taarifa hiyo. Tuelekee sasa Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Nabil Fahmi amelaani jaribio la shambulizi la waasi wa Houthi wa Yemen lililoulenga mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia, huku wa Houthi wakikanusha tuhuma hizo. Hayo yanajiri wakati ambapo imeelezwa kuwa maafisa wa Marekani walikutana na wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Oman mwishoni mwa juma lililopita. Grace Kabogo ametukusanyia kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na kutuandalia taarifa ifuatayo.
8: Katika taarifa yake aliyoitoa leo, Fahmi amesema kuhatarisha usalama wa Maka na maeneo matakatifu ya Kiislamu ni jambo lenye uzito mkubwa sana. Amekipongeza kikosi cha jeshi la anga la Saudi Arabia kwa kufanikisha kuzima shambulizi hilo. Aidha, Fahmi ameonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya Wahuthi ndani ya eneo la Saudia kuna hatarisha usalama na uthabiti wa eneo lote la kanda hiyo. Katika hatua nyingine, Wahuthi wamesema leo kuwa ndege za kivita za Saudia zimeshambulia maeneo mbalimbali ya Yemen, huku wapiganaji wa Houthi wakirusha droni na makombora kuelekea miji ya Saudi Arabia. Msemaji wa jeshi la Wahuthi Yahya Sare amesema kundi hilo limefanya mashambulizi mapya ya droni na makombora kwenye bandari kubwa ya mafuta ya Yanbu, ikikilenga kituo cha kampuni ya mafuta ya Aramco katika bahari ya Shamu nchini Saudi Arabia, pamoja na kwenye kambi ya jeshi la anga ya Saudia ya Khamis Mushait kusini mwa nchi hiyo.
9: Yawasilu al-adu as-saudi al-mujrim.
3: Adui mhalifu wa Saudi Arabia anaendeleza mashambulizi yake yasiyo ya haki pamoja na kufanya ukandamizaji dhidi ya nchi na wananchi wetu kwa kipindi cha miaka 12 sasa. Wiki hii ameongeza mashambulizi hayo kwa kufanya zaidi ya mashambulizi 450 ya anga yaliyolenga sehemu kubwa ya majimbo ya Yemen.
8: Hata hivyo, Sare hakufafanua ni lini mashambulizi hayo yalifanywa. Miji ya Yanbu na Khamis Mushait ilikuwa miongoni mwa maeneo kadhaa ambayo Saudi Arabia ilitoa tahadhari za kiusalama jana Jumanne, ingawa hapakuwa na matangazo kama hayo yaliyotolewa hii leo. Ikiwa ni ishara ya kuongezeka kwa mzozo huo katika uwanja mpya wa mapambano, Marekani imeimarisha masharti yake ya usafiri kwa Saudi Arabia kwa kuwazuia wafanyakazi wa serikali kusafiri ndani ya umbali wa maili 20 kutoka mpaka wa Yemen. Wakati huo huo, maafisa wa Marekani walikutana na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Oman mwishoni mwa juma lililopita. Vyanzo vitano vinavyolielewa swala hilo vimesema leo kuwa mkutano huo ambao ulikuwa wa faragha ulifanyika katika ubalozi wa Marekani mjini Muscat. Kulingana na vyanzo hivyo, serikali ya Oman ambayo kwa muda mrefu imekuwa mpatanishi katika mzozo wa kikanda ilisaidia kuratibu mkutano huo. Kwa mujibu wa chanzo kimoja kutoka Yemen, Wahuthi wamesema hawatozishambulia meli za Israel wala meli nyingine za kibiashara isipokuwa tu zile zinazomilikiwa na Saudi Arabia. Vyanzo vingine viwili vimesema katika mkutano huo, Marekani iliwakilishwa na maafisa wa ubalozi wake nchini Oman. Ujumbe wa Wahuthi uliojumuisha Mohamed Abdul Salam, afisa mwandamizi anayeishi Muscat, ambaye amewekewa vikwazo na Marekani, pamoja na Abdul Malik Al-Ajiri, afisa mwingine wa ngazi ya juu wa Houthi.
1: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Mahakama maalum kwa ajili ya Kosovo inayoungwa mkono na Umoja wa Ulaya imemhukumu hivi leo rais wa zamani wa Kosovo Hashim Thaci kifungo cha miaka 25 jela baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa wakati wa vita vya kujitenga kwa Kosovo kutoka Serbia mwishoni mwa miaka ya 1990. Zaidi anasimulia Amina Abubakar.
10: Mahakama hiyo iliyoko mjini The Hague nchini Uholanzi imesema Thaci, ambaye alikuwa afisa mwandamizi wa jeshi la ukombozi la Kosovo KLA, alihusika katika mauaji, mateso, kushikilia watu kinyume cha sheria pamoja na vitendo vya ukatili dhidi ya watu waliodhaniwa kuwa wapinzani wa kundi hilo au washirika wa vikosi vya usalama vya Serbia. Kwa mujibu wa taarifa, watu 96 waliuawa, wengine 385 walifungwa kiholela na zaidi ya watu 300 kuteswa huku wengine wakifanyiwa ukatili katika magereza yaliyokuwa chini ya udhibiti wa jeshi la KLA. Mahakama imesema wahanga wengi hawakushiriki katika mapigano wakati makosa hayo yalipotendwa. Jaji Charles Smith amesema Thatsi alishiriki kikamilifu na hata kuchochea vitendo hivi vya uhalifu ambavyo vilikuwa sehemu ya mpango wa pamoja uliolenga kuwakamata, kuwafunga na hata kuwaua watu waliotajwa kuwa wapinzani wa KLA. Hata hivyo, Thatsi mwenye umri wa miaka 58 amekanusha mashitaka yote na anayo haki ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Uamuzi huo umeibua hisia kali nchini Kosovo, ambako mamia ya wafuasi wake wameandamana katika mji mkuu Pristina, huku wengine wakikusanyika nje ya mahakama mjini The Hague. Peti Mzibe ni mmoja wa waandamanaji.
11: Yeah, I'm very sad because
12: nina huzuni kubwa kwa sababu uamuzi huu unakinzana na historia nzima ya Waalbania. Tunapigania uhuru wao. Hatujavamia nchi yoyote. Tunapigania makazi yetu, nchi yetu. Na hivyo wapiganaji wanapigania watu na uhuru wa Kosovo.
11: For the freedom from Kosovo.
10: Aidha, waziri mkuu wa Albania Edi Rama alikosoa pia hukumu hiyo akiita isiyoeleweka. Kati ya mwaka 2008 na 2020, Hashim Thatsi alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za juu nchini Kosovo, kuanzia waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje na baadaye rais wa nchi hiyo. Alijiuzulu rais mwaka 2020 ili kufikishwa mbele ya mahakama hiyo maalum kujibu mashitaka yaliyokuwa yakimkabili. Wakati huo huo, katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyopo mjini The Hague, pia rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amehudhuria kwa mara ya kwanza kikao cha awali cha kesi inayomkabili kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu zinazohusishwa na harakati zake za kupambana na dawa za kulevya. Duterte mwenye umri wa miaka 81 anakabiliwa na mashitaka ya mauaji, lakini anakanusha tuhuma zote. Kesi yake inatarajiwa kuanza rasmi mwezi Novemba mwaka huu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tunasikika pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, na tupo mubashara kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Waziri wa masuala ya shirikisho, Ulaya na kimataifa wa jimbo la Hessen, Manfred Pence, na waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Judith Kapinga, leo wametambulisha ujumbe wa wafanyabiashara watakaowakilisha kampuni 30 kutoka Ujerumani, ambao wanatarajia kufanya ziara zitakazobaini fursa katika sekta za utalii, usafirishaji wa mizigo, mali ghafi na mikopo ya hewa ya ukaa. Mawaziri hao wamesisitiza kuwa lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha fursa za kibiashara zinanufaisha Tanzania na Ujerumani. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo.
13: Hayo yameelezwa leo katika hafla iliyowakutanisha wawakilishi wa kampuni zaidi ya 30 kutoka Ujerumani waliowasili nchini kwa lengo la kujenga mahusiano ya kibiashara na kampuni za Kitanzania. Akizungumza katika mkutano huo pamoja na ujumbe wa wafanyabiashara, waziri wa Hessen anayeshughulikia masuala ya shirikisho Ulaya na kimataifa, Manfred Prinz, amesema ugeni huo umefika Tanzania ukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kibiashara utakaozinufaisha pande zote mbili.
14: Why were the business delegation? We want to create.
13: Kwa nini tumekuja na ugeni huu wa wafanyabiashara? Tumekuja hapa tukiwa na dhamira ya kujenga ushirikiano wa kunufaisha pande zote mbili. Baadhi ya kampuni za Ujerumani tayari zinafanya biashara na kuwekeza nchini Tanzania. Na tungependa kuona uwekezaji huo ukiendelea kukua na kampuni nyingi zaidi zikija kuwekeza nchini. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania, Judith Kapinga, amesema serikali za Tanzania na Ujerumani tayari zilifanya mazungumzo ya awali, na hatua ya sasa ni utekelezaji wa fursa zilizopo katika sekta za kilimo, viwanda, utalii na uzalishaji wa dawa za binadamu.
15: Kabla ya mkutano ambao mmeona sasa hivi na wafanyabiashara hawa, tulifanya mkutano mimi pamoja na waziri Manfred, na vile tumeongelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya fursa ambazo sisi kama Tanzania tunaziona ambazo zinaweza kuimarisha ushirikiano wetu wa biashara na uwekezaji. Tayari tuna biashara tunafanya na wafanyabiashara na nchi ya Ujerumani. biashara ambayo kwa miaka saba iliyopita, kwa mfano ukiangalia volume ya biashara, volumes of trade, imeongezeka kwa takriban 56%.
13: Ziara hiyo kadhalika itatoa fursa kwa wafanyabiashara kutoka Ujerumani kukutana moja kwa moja na viongozi wa wafanyabiashara na wadau wa kuwa masoko katika soko la Afrika Mashariki, kujenga uhusiano na washirika watarajiwa pamoja na kuchunguza fursa maalum za uwekezaji na ushirikiano katika ukanda huo. Ujumbe huo wa wafanyabiashara ulianza ziara yake Kigali, Rwanda, ambako uliangazia kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni za Ujerumani na washirika wa Rwanda, hususan katika sekta za afya, dawa, kilimo na biashara ya mazao. Hapa Tanzania, hususan katika jiji hili la Dar es Salaam, ziara hiyo pia itahusisha kutembelea kampuni mbalimbali na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na mashirika ya kibiashara nchini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Na serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump imetangaza vikwazo vipya vya usafiri dhidi ya maafisa wa Afrika Kusini. Marekani inawatuhumu maafisa hao kwa kuhusika na sera zinazodaiwa kuwabagua wazungu na makundi mengine ya wachache nchini humo. Angela Mdungu na ripoti kamili.
7: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema serikali ya nchi hiyo itafuta au kukataa maombi ya visa kwa watu watakaobainika kuhusika na kutunga au kutekeleza sheria zinazowezesha kutwaliwa kwa ardhi bila fidia. Maafisa wanaolengwa pia ni pamoja na wale wanaotuhumiwa kuhusika katika ubaguzi wa rangi au uchochezi wa vurugu dhidi ya jamii za wachache nchini Afrika Kusini. Katika taarifa yake, waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani amesema nchi yake haitaruhusu vitendo vya aina hiyo kuendelea bila kuchukuliwa hatua. Rubio ameongeza kuwa sera hizo zinahatarisha amani, utulivu wa uchumi na utawala wa sheria, na zinapingana na misingi ya sera za nje za Marekani. Hata hivyo, serikali ya Afrika Kusini imezikanusha vikali tuhuma hizo. Serikali ya Rais Cyril Ramaphosa imekuwa ikisisitiza kuwa madai ya kuwepo kwa ubaguzi dhidi ya wazungu hayana msingi na yanatokana na taarifa zisizo sahihi ambazo zimekuwa zikienezwa tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani. Ingawa Rubio hakuwataja maafisa watakaolengwa na tuhuma hizo, makundi yanayowakilisha baadhi ya wazungu nchini Afrika Kusini yamekuwa yakitaka Marekani iwawekee vikwazo baadhi ya viongozi wa chama tawala cha African National Congress, ANC, kinachoongozwa na Rais Ramaphosa. Hatua hiyo ni sehemu ya msimamo mkali wa utawala wa Trump dhidi ya Afrika Kusini, ambao unadai kuwa wazungu, hasa jamii ya Waafrikana, wanabaguliwa na serikali inayoongozwa na watu weusi. Marekani imekuwa ikitaja mambo matatu yanayoonyesha kile inachodai kuwa ni ubaguzi dhidi ya wazungu nchini Afrika Kusini. Mambo hayo ni pamoja na sheria inayohusu serikali kutoa ardhi ambayo haitumiki bila kulipa fidia katika mazingira fulani, sera zinazolenga kuongeza fursa kwa watu weusi waliokuwa wakitengwa wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi, pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya baadhi ya wakulima wazungu. Katika miezi ya hivi karibuni, Marekani ilichukua hatua nyingine dhidi ya Afrika Kusini, ikiwemo kuwazuia baadhi ya maafisa wake kushiriki mikutano ya kundi la G20 nchini Marekani. Pia imeanza kupunguza hatua kwa hatua msaada wake kwa programu za matibabu ya virusi vya ukimwi nchini humo. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Afrika Kusini umeonya kuwa vikwazo vya visa vilivyotangazwa ni hatua ya kwanza tu, na kwamba hatua nyingine zinaweza kuchukuliwa iwapo Pretoria haitabadilisha sera zake.
1: Bila kupoteza muda, mwenzangu Saumu Njama tayari yupo studio kutujuza yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna nini huko?
16: Nimetembea mitandaoni, lakini naanza na tanzia hapa. Mwigizaji na mtengenezaji filamu nguli wa Nigeria anayefahamika kama Olu Jacobs amefariki dunia akiwa na miaka 84. Alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa sio tu Hollywood, kwa sababu alikuwa akicheza filamu kadhaa za nje ya Nigeria. Ni miongoni ambao anatajwa amekuwa katika tasnia ya Nollywood, ambazo ni movie hizi za Nigeria.
1: Filamu za Nigeria.
16: Kwa miaka 50 katika tasnia hii. Mwanaye amethibitisha kifo chake akisema kwamba aliishi maisha mazuri. Hii ni baada ya kama miaka 2-3 iliyopita kuvumishwa kwamba amefariki kutokana na kwamba mwaka 2021 mkewe Joke Silva alitangaza kwamba mumeo alikuwa anaugua ugonjwa unaofahamika kama Lewy Body Dementia. Huu ni ugonjwa ambao neva unadhoofisha uwezo wa mwili na akili kadri unavyoendelea. Sasa salamu za rambirambi zimeanza kusambaa mitandaoni. Viongozi wa Nigeria wamemtaja kama nguzo ya utamaduni na balozi wa ubunifu wa taifa hilo, na miongoni mwa wanamkumbuka wanarusha picha za na filamu alizoigiza ikiwemo The Dogs of War ambayo ni filamu ya miaka ya 80 pamoja na Baby Secret of the Lost Legend 85 na nyingi za Nigeria ambazo ameact akiwa kula mameigiza akiwa kama kiongozi, kama mfalme, alikuwa na sauti fulani hivi akizungumza
1: ya kimamlaka.
16: Unahisi kwamba ile anayoigiza, nafasi anayoigiza bila shaka anaitendea haki kabisa. Bila shaka. Sasa maoni kama ya Princess Ifunanya amekusanya picha za Jacob tangu mwaka 1667 hadi mwaka 2025 ambayo inaonyesha tangu akiwa kijana hadi akitambulika zaidi katika filamu, na picha ya kuanzia mwaka 2023 unaweza kuona kabisa kwamba mzee hapa sasa uzee umemzonga zaidi na maradhi pia yalikuwa yamemfanya amedhoofika kidogo. Kisha kaandika lala salama gwiji. Wengi wanatuma pole na kusema kwamba alale pema palipo na wema.
1: Amina. Kuna jingine?
16: Jingine ni Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya Tanzania NIDA kuweka utaratibu wa kuwafuatilia na kuwakumbusha wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao kwa muda mrefu bila kuvichukua. Amesema serikali inatumia gharama kubwa sana katika kuvitengeneza. Kwa hiyo kama watu hawataki kwenda kutengeneza fedha hizo ama kuchukua fedha zingetumika kutengeneza ama kushughulikia masuala mengine ya kitaifa. Kwa hiyo himiza kwamba yeyote ambaye amejisajili ama anatakiwa kachukue basi harakishe. Maoni ni mengi sana mtandaoni
1: kuhusiana na lalamika sana.
16: Sasa Mkavi akasema nimeshachoka kufuata kwa muda mrefu, kikitoka nileteni nyumbani. Alafu Lambert anasema shida mtu unafuatilia kitambulisho kama umeenda kuomba kazi yenu kwenda ukirudi na kwenda ukirudi. Lakini aliyenifurahisha hapa anaitwa Ngunde Mwinye anasema ungejua yanayojiri nyanjani hata usingeongea mkuu. Watu tunapata shida sana na hiyo NIDA.
1: Tuachie hapo hayo maoni ya wasikilizaji wetu, lakini sasa hivi wametutumia pia mengine kwenye kurasa zetu mbalimbali. Nikianza na channel ya YouTube, namuona huyu ni Joseph Michael Maindoi anasema nimeitegea sikio Dochi Vele nikiwa Rombo Kilimanjaro Tanzania, shukran sana. Hilgard Masawi wa Arusha Tanzania anauliza vita vitaisha lini duniani? Baraka Magere wa Mwanza Tanzania anasema Umoja wa Mataifa ingilieni kati mzozo wa Wahuthi na Saudi Arabia, kwani ni hatari kwa usalama wa kikanda.
16: Nisome ujumbe wake. Kasuka Mansuli akiwa Nzega Tanzania anasema huko Yemen acheni mapigano, raia wanauliwa. Na katika Facebook pale namuona Elkana Pareso akiwa Mbulu Tanzania anauliza mizozo ya Mashariki ya Kati itamalizika lini? Umoja wa Mataifa timizeni jukumu lenu la kusimamia amani. Huyu hapa anaitwa Isihaka Muhammad Tolani anasema Deutsche Welle naopata vizuri kabisa nikiwa Tanga Tanzania.
1: Ni ujumbe wako Ngalama Maluta ukiwa Mwanza Tanzania unasema siasa za Ujerumani nazo zimekuwa pasua kichwa. Kansela Merz ajitathmini amekosea wapi. Lenga Chapati wa Bariadi Tanzania anasema kansela wa Ujerumani kufuta ziara yake ameona mbali, ashughulikie kwanza masuala ya kisiasa nchini mwake. Charite Mutwezi akiwa Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada, ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya. Shukran Saumu Njama na timu nzima iliyofanikisha matangazo haya. Mimi ni Bakari Ubena, sina budi kukutakia kila la heri na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.